0: en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bompibom Byggmaker.
1: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør er din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.

0: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da.
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula, det den der skarvara Brumunddal. For å være Brumunddal, det var det fineste alt, synes vi som var fra Velder og Riksak fra Nes. Og jenten I Brumunddalen dom, fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. Så det jeg brukte som bakgrunn til den her, altså. Skarvara Brumunddal.

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Mekonomen!
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
3: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
4: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.

Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: landlanderi.
1: Varmekveld på Gaustad landlanderi Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpeis, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med ny peis eller ond? Ja, da må du ta turen til Gaustad landlanderi Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Right Price Tiles, kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.

I Lillepethammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepethammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepethammer.no.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt fra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein. Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Sametingspresidenten tar plass sammen med Norges øverste ledelse når den nye kongen avlegger ed I morgen. Sametinget sier dette markerer første gang det inkluderes så formelt I et tronskifte. Samisk språk fikk plass I kirkene I sørgegudstjenestene I går, blant annet I den offisielle TV-sendte sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke. En brann I en hytte ved Bigas på Senneland I Finnmark har sendt en familie på tre til Hammerfest sykehus for en sjekk, det opplyser Finnmark politidistrikt I politiloggen. Familien pustet inn røyk, og eieren skal ha slukket brannen før nødetatene kom frem. Brannvesenet har drevet med etterslukking I natt, og politiet tror at brannen startet ved et ildsted. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener NATOs økte aktivitet I Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Uttalelsen kommer I en artikkel publisert I dag. Lavrov skriver at risikoen øker for hendelser som kan utløse væpnet konfrontasjon. I februar startet NATO-operasjonen Arctic Sentry. Island sa nei til EU-forhandlinger med 52,8% I helgens folkeavstemning. Det ulikt ferske målinger der et flertall blant unge ville gjenoppta EU-søknaden. Ifølge NTB skal ungdom ha snudd etter en aktiv kampanje I sosiale medier. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge vil videreføre samarbeidet via EØS. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Innlandet har titusenvis av frivillige som bidrar til fellesskapet helt gratis. Nå skal rammevilkårene deres styrkes. Fylkeskommunen går inn for å være en mer aktiv tilrettelegger, redusere byråkratiske krav, usikker finansiering, utfordringer knyttet til rekruttering og inkludering og skape likere tilgang til egnede lokaler, det sier seniorrådgiver Kjersti Rønning I fylkeskommunen.
2: Det behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg I de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet.
1: Hverdagen I gang igjen for alvor her I innlandet, og det betyr at barn nå skal kjøres hit og dit, enten på skolen, I barnehage eller på fritidsaktiviteter. De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt, men 2 av 10 barn I bil sitter faktisk feil sikra, det sier Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
3: Det vi ser aller flest gjør, det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert, man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen, vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har da.
1: 5 personer var involvert I en trafikkulykke I Parkgata I Hamar I går kveld. 2 biler kolliderte I et kryss, trolig som følge av brudd på vikeplikten. 4 personer kom uskadd fra ulykken, mens 1 ble tatt med for videre oppfølging av helsevesenet. Begge bilene måtte berges, og politiet oppretter sak, det melder politiet I innlandet. Soler får litt av alt I dag, lettskya og skya vær, perioder med sol, men også uttrykt for noen nedbør, melder yr.no. Skiftende bris I dag og temperaturer opp mot 20 grader.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Soler. Reparasjon av glass og bilskade.

Mandag, morgenblues, Stein Ove Berg, som alltid på en tidlig mandagsmorgen, 6:09, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I formiddag, den siste dagen I august, som det jo I dag. Hverdagen den I gang, og mange barn tilbringer mye tid I bilen og på vei til skole, barnehage og fritidsaktiviteter. Men 2 av 10 barn sitter feil sikra. Vi skal prate med spesialrådgiver Silje Kristine Hansen I Trygg Trafikk om hvordan barna sikres riktig, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Simmermann og Bjørn Eidsvåg, I takt med deg.

Varmekveld på Gaustad Landhandler I Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpace, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med en ny Pace eller ond? Ja, da må du ta turen til Gaustad Landhandler I Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus. Gaustad!

0: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
2: Gruekoret starter høstsemester og inviterer nye sangere til Grue barne- og ungdomsskole i kveld klokka 18.30. Du trenger ikke å kunne noter, men må være glad i å synge. Kor øver hver mandag. Det danskos for siste gang den sesongen her på Skansen i kveld. Det blir musikk av Arne Grande og Anki, salg av årer og trekning på inngangsbilletten. Takk for noen hyggelige danskos kvelder for i år. Diakonitreffene i Grue kirkestue starter opp igjen i morgen klokka 11. Vår nye prest Bettina Ekbo med oss, og Torbjørn Bakke kommer og synger. Som alltid så blir det god bevertning og utlodning. Ta turen du også, vi har det trivelig, står det i meldinga. Har du lyst til å spille bridge eller andre kortspill og møte andre rundt kortbordet, så er det muligheter for det hos Åsnes Folkebibliotek i morgen, fra 11 til 14. Og i morgen kveld så er det ny runde med radiobingo her i Soleradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner i fast ukentlig toppgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Ja, hverdagen I gang igjen den, og plutselig så det barn som skal kjøres hit og dit, ikke sant? Enten så kjører du barna dine til skolen, eller til barnehage, eller til fritidsaktiviteter, og de aller fleste foreldre liker jo å tenke at det med å sikre barna I bilen, det jeg ganske god på. Men du helt sikker på at du det? For det viser seg nemlig det at 2 av 10 barn, altså fra 1 til 9 år, de sitter feil sikret I bilen. Og det jo sånn at skal dette bilbeltet ha effekt, så må det brukes riktig. Silje Kristine Hansen, du spesialrådgiver for det som heter kommunikasjon og kampanjer I trygg trafikk, og foreldre, altså har man litt for høy tiltro til seg selv kanskje når det gjelder å sikre barna?
1: Det vi ser kanskje det at det kan jo være det at hverdagen tar oss litt, oss småbarnsforeldre. Og så kan det også være det at vi glemmer underveis å sjekke at beltet fortsatt ligger riktig plassert, da, for det jo spesielt den feilen vi ser flest gjør. Så det handler bare om å ta seg tid, sørge for at det blir gjort riktig, og selv om man har da barn som man tenker store nok til å feste beltet selv, så det alltid viktig å ta en sjekk og sørge for at det gjort riktig, og at det ligger, riktig plassert. Da.
0: Men du fortell litt grann om de vanligste feilene som småbarnsforeldre gjør.
1: Ja, det vi ser aller flest gjør, det det å ha slakke eller tvinnede belter. Og så det da etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig, eller man har til og med plassert det bak ryggen eller ned på overarm. Da. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Sånn at det da bena som tar imot, og ikke magen og de bløte områdene. Da. Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har. Da. Det jo viktig å velge utstyr som gir best mulig beskyttelse, og da må man ha utstyr som passer barnet, da.
0: Du, men alle som har barn og alle som har hatt småbarn vet jo det at å sette på de et belte og at det på en måte skal få være I fred, det ikke lett da. Har du noen tips til hva vi foreldre kan gjøre hvis man har litt sånn klåfinger og småbarn bak I baksettet der som ikke har lyst til å la det belte være I fred?
1: Ja, jo, jeg tenker det veldig viktig det å faktisk snakke om det, og snakke om hvorfor det så viktig, og så være godt forbilde selv. Da. Man kan snakke om det å ta beltesjekken, at man da skal sjekke at beltet ligger riktig, og så det jo som sagt det viktig at vi også går foran og viser at man skal gjøre det riktig hele tiden. Da. Og at ikke det noe sånn slurv at ned til butikken, da det greit å sitte uten belte, mens skal man på langtur til bestemor, da må belte på. Men gjør det konsekvent og være gode rollemodeller, tenker jeg viktig da. Og snakke om det selvfølgelig. Det god kunnskap av hele livet, at beltet skal brukes og at det skal brukes riktig.
2: Det sa Silje Kristine Hansen I Trygg Trafikk. Reporter I saken var Hege Haga Løkken. Dette Von Republic.

One Republic og I Ain't Worried var det du hørte her. Utrykningspolitiet skrev ut 36 forenkla forelegg under en laserkontroll på Riksvei 15 ved Grotli I Skjåk I går kveld. To førere ble I tillegg anmeldt og fikk førekortet beslaglagt. Den ene på grunn av høy fart, den andre på grunn av prikkbelastning. Høyeste målte hastighet var 157 km I timen I en skilt av 90-sone, melder politiet. Du får lokale nyheter rett etter Daniel Powter. Dette Best of Me.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Mange har besøkt kirkene I Solør etter Kong Haralds død. I Grue kirke kom det langt flere enn vanlig til søndagens gudstjeneste, og mange har også vært innom for å tenne lys og skrive I kondolanseprotokollen. Så langt har 240 skrevet I protokollen I Grue kirke, mens 90 har skrevet I Grue Finnskog. Kirkene holder åpent også de kommende dagene, skriver I Solør.no. Rundt 700 dugnadsfolk var I sving under årets grueturnering på Kirkenær I helga. De sørget blant annet for matservering, kiosker, parkering og organisering gjennom den hektiske fotballhelgen. Dugnaden gir samtidig lokale lag, foreninger og russegrupper muligheten til å tjene penger. Også næringslivet merket storinnrykket, og Kirkenær sportsforretning blant dem som melder om svært god trafikk gjennom helgen, skriver I Solør.no. Åsnes har I gjennomsnitt 14 hoftebrudd blant eldre hvert år, noe som ifølge Pensjonistforbundet koster samfunnet nær 17 millioner kroner. Hege Nordahl I Pensjonistforbundet mener velferdsteknologi kan bidra til en tryggere hverdag og gjøre det mulig for flere eldre å bo hjemme lenger. Åsnes kommune bruker allerede blant annet fallalarmer, sensorer og GPS I eldreomsorgen, det skriver I Solør.no. Gravbergets venner har markert 10 år med frivillig innsats I den lille grenda. Over 50 personer deltok på jubileumsfeiringa på Gravberget skole I helga. Foreninga ble stiftet for å ta vare på den gamle varpebåten I Harsund og har siden utvidet aktiviteten. I dag drifter de blant annet 30 kilometer med skiløyper, gapahuker og flere lokale arrangementer, skriver I Solør.no. Solør får litt av alt I dag. Lettskya og skya vær, perioder med sol, men også uttrykt for noe nedbør, melder Yr.no. Skiftende bris I dag og temperaturer opp mot 20 grader.
0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå ut? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
4: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Justin Bieber og Sorry var det du hørte her I endelig mål. Vi tar en titt I politiloggen like etter David Bogen som kommer her for deg.
1: Jeg har sett det meste av vårt lille land. Jeg har festet ned på kroa og på grann. Mens jeg lette etter ro for min sjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

forstår. Du starten på noe nytt. Du en helt ny vår.

livet er rutine og alt er gjort. Nå skal jeg bruke mine siste krefter på noe.

for deg, David Bogen. Så en titt I politiloggen. En bil kjørte på en elg på Messenlivveien I Lillehammer I går. To personer ble kjørt sykehus for sjekk, og viltnemnda tok hånd om elgen. En mann I 40-åra ble stoppet I Gjøvik I går, mistenkt for ruskjøring. Han hadde ikke førekort, så hengeren han hadde med seg har vist seg å være stjert I Hamar. Fem personer var involvert da to biler kolliderte I Hamar I går kveld. En person ble tatt med for videre oppfølging. Ulykka skyldtes trolig brudd på vikeplikten. Og utrykningspolitiet skrev ut 36 forelegg under en fartskontroll på Riksvei 15 ved Grotli I går. To mistet førekortet. Høyeste hastighet var 157 km I timen I skilta 90-sone.

0: Med en litt spesiell ramme rundt håndballkampen søndag kveld vant Elverum til slutt 38-27 mot Viking. En kamp som Elverum brukte en omgang på å komme I gang på. Men for en fantastisk annen omgang Elverum hadde. Noah Lier Skiltmann, gratulerer med debuten.
1: Jo, tusen hjertelig takk, det var moro det her.
0: Du, hvordan var det å stå foran 1500 her I Terningen Arena?
1: Nei, det var litt av en måte å få, ja, få debuten sin på da. Så ja, det var veldig kult å se at så mange kom I dag, og ja, absolutt veldig gøy.
0: Og så får du nesten et kvarter på bana. Hva tenker du?
1: Nei, altså, jeg var bare glad for at jeg kunne være med I dag, altså, så jeg synes bare det var kjempegøy å få muligheten, og et hele kvarter jo, ja, mer enn godt nok, mer enn bra nok, så ja, veldig takknemlig for det, og ja, det veldig gøy.
0: Du både ute på venstre høyre kanten og høyre bak. Hvilken posisjon du egentlig spiller?
1: Sånn egentlig så jeg høyrebekk, og har spilt det egentlig hele tiden. Men så har jeg hatt en periode I fjor med rekruttlaget hvor jeg spilte en god del høyrekant. Og nå jeg med der hvor de trenger meg. Så jeg tar det jeg får. Så ja, egentlig høyrebekk.
0: 11 måls seier mot Viking. Godt å endelig være I gang.
1: Ja, veldig. Det veldig digg, og det var en litt tung start, men vi får til å funke etter hvert og klare å løpe litt bedre, så det var godt at den første satt, så absolutt.
0: Gratulerer med debuten.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Mikkel Solheim, du spilte en veldig god kamp I dag, synes jeg, Mikkel. Gratulerer.
2: Ja, tusen takk.
0: Hvordan var det å komme I gang igjen med sesongen for alvor?
2: Nei, det alltid veldig deilig. Nå har det vært noen uker med tøff oppkjøring og treningskamper, og det alltid morsommere med seriestart og når det ja, offisielle kamper. Det veldig gøy.
0: Og så det sånn at det vi spiller mot Viking TIF, nyopprykka. Hvorfor brukte vi nesten en hel omgang på å komme I gang?
2: Nei, det vanskelig å si akkurat nå. Vi brenner vel en del I første omgang der, og så treffer de litt fremover, så det jo første seriekamp, så det klart at det ikke alt som stemmer med en gang, men så ser vi andre gang at det treffer bedre, og da vi mye
0: bedre. Ja, 21 mål I andre omgang, det må være godkjent.
2: Ja, det veldig godkjent. Så det ja, bra angrepsspill.
0: Og så det sånn at det nå det en hel, holdt på å si, en hel uke til neste kamp, lørdag mot Bergen I Haukelandshallen. I fjor hadde Bergen Henrik Ibsen, I år det vi som har, og vi spilte uavgjort der borte I fjor. Revansje, tid for revansje nå, eller?
2: Ja, det håper jeg. Vi I hvert fall gira på det. Ja, Ibsen gjorde det jo vanskelig for oss I fjor. Han sto jo en bra kamp, så det deilig at vi har han nå, og så skal vi prøve å snu det.
0: Hva slags følelse har du nå etter kampen?
2: Nei, jeg vil si jeg glad. Det jo litt sånn, ja, deilig å komme I gang, og første kamp overstått. Så nå gleder jeg meg til neste.
0: Gratulerer.
2: Takk.

0: servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
1: Ok, men det like bra det da?
0: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
1: Ja.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
3: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
4: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.

0: flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter Kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Sametingspresidenten tar plass sammen med Norges øverste ledelse når den nye kongen avlegger ed I morgen. Sametinget sier dette markerer første gang det inkluderes så formelt I et tronskifte. Samisk språk fikk plass I kirkene I sørgegudstjenestene I går, blant annet I den offisielle TV-sendte sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke. En brann I en hytte ved Bigas på Sennaland I Finnmark har sendt en familie på 3 til Hammerfest sykehus for en sjekk, det opplyser Finnmark politidistrikt I politiloggen. Familien pustet inn røyk, og eieren skal ha slukket brannen før nødetatene kom frem. Brannvesenet har drevet med etterslukking I natt, og politiet tror at brannen startet ved et ildsted. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener NATOs økte aktivitet I Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Uttalelsen kommer I en artikkel publisert I dag. Lavrov skriver at risikoen øker for hendelser som kan utløse væpnet konfrontasjon. I februar startet NATO-operasjonen Arctic Sentry. Island sa nei til EU-forhandlinger med 52,8% I helgens folkeavstemning. Det ulikt ferske målinger der et flertall blant unge ville gjenoppta EU-søknaden. Ifølge NTB skal ungdom ha snudd etter en aktiv kampanje I sosiale medier. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge vil videreføre samarbeidet via EØS. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Innlandet har titusenvis av frivillige som bidrar til fellesskapet helt gratis. Nå skal rammevilkårene deres styrkes. Fylkeskommunen går inn for å være en mer aktiv tilrettelegger, redusere byråkratiske krav, usikker finansiering, utfordringer knyttet til rekruttering og inkludering og skape likere tilgang til egnede lokaler, det sier seniorrådgiver Kjersti Rønning I fylkeskommunen.
2: Det behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg I de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet.
1: Hverdagen I gang igjen for alvor her I innlandet, og det betyr at barn nå skal kjøres hit og dit, enten på skolen, I barnehage eller på fritidsaktiviteter. De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt, men 2 av 10 barn I bil sitter faktisk feil sikra, det sier Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
3: Det vi ser aller flest gjør, det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert, man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen, vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har da.
1: 5 personer var involvert I en trafikkulykke I Parkgata I Hamar I går kveld. 2 biler kolliderte I et kryss, trolig som følge av brudd på vikeplikten. 4 personer kom uskadd fra ulykken, mens 1 ble tatt med for videre oppfølging av helsevesenet. Begge bilene måtte berges, og politiet oppretter sak, det melder politiet I innlandet. Solør får litt av alt I dag, lettskya og skya vær, perioder med sol, men også uttrykt for noe nedbør, melder yr.no. Skiftende bris I dag og temperaturer opp mot 20 grader.
4: Sendingen presenteres av bil og karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Reise herifrå, Odd Norstoga I endelig morgen, cirka 9:09 den mandagen her, 31. august. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I formiddag. Titusenvis av frivillige gjør en viktig innsats I innlandet, og nå vil fylkeskommunen gjøre hverdagen deres enklere. Vi skal prate med seniorrådgiver Kjersti Rønning om hvordan mindre byråkrati og bedre rammevilkår skal styrke frivilligheten, eller om det I løpet av den kommende halve timen. For det, Spice Girls, det her To Become One.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: Gruekoret starter høstsemester og inviterer nye sangere til Grue barne- og ungdomsskole i kveld klokka 18.30. Du trenger ikke å kunne noter, men må være glad i å synge. Kor øver hver mandag. Det danskos for siste gang den sesongen her på Skansen i kveld. Det blir musikk av Arne Grande og Anki, salg av årer og trekning på inngangsbilletten. Takk for noen hyggelige danskos kvelder for i år. Diakonitreffene i Grue kirkestue starter opp igjen i morgen klokka 11. Vår nye prest Bettina Ekbo med oss, og Torbjørn Bakke kommer og synger. Som alltid så blir det god bevertning og utlodning. Ta turen du også, vi har det trivelig, står det i meldinga. Har du lyst til å spille bridge eller andre kortspill og møte andre rundt kortbordet, så det muligheter for det hos Åsnes Folkebibliotek i morgen, ifra 11 til 14. Og i morgen kveld så det ny runde med radiobingo her i Soleradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner i fast ukentlig toppgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Det jo en ting som ganske viktig for Norge. Jeg vet ikke helt om hverken Norge eller Innlandet hadde gått rundt, faktisk, om vi ikke hadde hatt dem. Jeg snakker om frivilligheten. Og Innlandet har altså titusenvis av frivillige som bidrar til fellesskapet helt gratis. Og nå forteller fylkeskommunen at rammevilkårene deres skal styrkes. Kjersti Rønning, du seniorrådgiver I Innlandet fylkeskommune, og skal vi først snakke litt om dette her med viktigheten av de frivillige. Hvor viktig de for Innlandet?
1: Ja, det mye som viktig her I samfunnet vårt. Men jeg pleier å si det at jeg tror ikke en eneste en av oss lever livet vårt uten at vi har en annen befattning med frivilligheten. Så jeg tør å si at vi helt avgjørende for å leve gode liv. At vi har frivilligheten.
0: Vi jo inne I et beredskapsår også. Altså, frivilligheten viktig for beredskapen I fylket vårt?
1: Ja, der de også en naturlig del av den totale infrastrukturen for beredskapen. Vi har jo et vel av frivillige lag og foreninger som direkte knyttet til beredskap, altså humanitære organisasjoner, Røde Kors, Frelsesarmeen, altså masse sånne type organisasjoner. Men så det også noe med at enhver organisasjon jo med på å skape et fellesskap, den skaper møteplasser, og det skaper trygghet, tillit I et lokalsamfunn. Og det I seg selv med på å styrke en beredskap. Det at vi har et fellesskap og en evne til å stå sammen når krisen oppstår.
0: Nå forteller jo dere I fylkeskommunen at rammevilkårene til de frivillige skal styrkes, og hva mener dere med det?
1: Nå jo her på bakgrunn av en frivillighetsstrategi som vi har utarbeidet for Innlandet fylkeskommune. Og den omhandler jo den rollen vi har som samfunnsaktør på å blant annet være med på å styrke frivilligheten. Da må jo vi se på våre virkemidler, hvordan kan vi styrke dem. Og så skjer jo det et samarbeid med altså ikke minst kommunene som særdeles viktig her. Og så har du alle de paraplyorganisasjonene. Og så har du alle de tiltakene som skjer nasjonalt, så vi må jo få alle de virkemidlene her til å fungere sammen. Fra fylkeskommunens side så har vi jo, altså vi har økonomiske virkemidler som blant annet tilskuddsordninger. Det behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg I de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet. Annet sentralt virkemiddel, det jo tilgang til lokale anlegg, bygg for frivilligheten, og det med tilgang til, altså det med å skape møteplasser, tilgang til lokale anlegg og bygg, det kommer fram som et stort behov. Og da må vi som fylkeskommune se på vår rolle der, både de tilskuddsordningene vi har som rettet mot det, men også våre egne anlegg og bygg. Hvordan kan vi styrke tilgangen til dem? Og nå har jo politikerne gjort et vedtak allerede på det at fylkeskommunale bygg skal leies ut en symbolsk sum for barn og unge under 26 år, blant annet. Så det en del av retningslinjene for utleie av fylkeskommunale bygg.
2: Ja, det sa Kjersti Rønning. Reporter I saken var Hege Haga Løkken. Her Maria Redondo. Ja, men bare...

Just a little heartache, Maria Arredondo. Det blir Radio Bingo som vanlig i morgen kveld her i kanalen, og akkurat nå så kan du vinne bingoblokker via vår Facebook-side. Der har vi en konkurranse på gang. Klikk deg inn og bli med i konkurransen om å vinne to bingoblokker til morgendagens Radio Bingo. 100 000 kroner har vi i lykkepotten på alle fire spill, i tillegg til 10 000 kroner i fast ukentlig hovedgevinst. Det blir lokale nyheter, og de kommer etter Madcon og Say Yeah.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Mange har besøkt kirkene I Solør etter Kong Haralds død. I Grue kirke kom det langt flere enn vanlig til søndagens gudstjeneste, og mange har også vært innom for å tenne lys og skrive I kondolanseprotokollen. Så langt har 240 skrevet I protokollen I Grue kirke, mens 90 har skrevet I Grue Finnskog. Kirkene holder åpent også de kommende dagene, skriver I Solør.no. Rundt 700 dugnadsfolk var I sving under årets grueturnering på kirkenær I helgen. De sørget blant annet for matservering, kiosker, parkering og organisering gjennom den hektiske fotballhelgen. Dugnaden gir samtidig lokale lag, foreninger og russegrupper muligheten til å tjene penger. Også næringslivet merket storinnrykket, og kirkenær sportsforretning blant dem som melder om svært god trafikk gjennom helgen, skriver I Solør.no. Åsnes har I gjennomsnitt 14 hoftebrudd blant eldre hvert år, noe som ifølge Pensjonistforbundet koster samfunnet nær 17 millioner kroner. Hege Nordahl I Pensjonistforbundet mener velferdsteknologi kan bidra til en tryggere hverdag og gjøre det mulig for flere eldre å bo hjemme lenger. Åsnes kommune bruker allerede blant annet fallalarmer, sensorer og GPS I eldreomsorgen, beskriver I Solør.no. Gravbergets venner har markert 10 år med frivillig innsats I den lille grenda. Over 50 personer deltok på jubileumsfeiringa på Gravberget skole I helgen. Foreninga ble stiftet for å ta vare på den gamle varpebåten I Harsjøen og har siden utvidet aktiviteten. I dag drifter de blant annet 30 kilometer med skiløyper, gapahuker og flere lokale arrangementer, beskriver I Solør.no. Solør får litt av alt I dag, lettskya og skya vær, perioder med sol, men også uttrykt for noen nedbør, melder Yr.no. Skiftende bris I dag og temperaturer opp mot 20 grader.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Stein inn, stein ut, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
6: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Marie Kloppbakken splitter ny dag. Paul Erik han kommer innom med lokalsporten fra helga etter Matthew Wilder. Det her Break My Stride.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Flisa fotball tok tre svært viktige

poeng efter en stark 5-2-seier over FK Toten. Flisa var nærmest ustoppelig i første omgang og ledet hele 4-0 til pause, anført av en sylskarp Eirik Skytteren Furberg og Irfan Wafai, som skårte to mål hver. Etter pause svarte Toten med to reduseringer på dødball og skapte ny spenning i kampen, men på overtid sørget Sebastian Østensen for å punktere oppgjøret til 5-2 etter godt forarbeid av Christian Myhren Berg. Dermed kunne Flisa juble for tre meget viktige poeng. Rundt 700 frivillige har stått på for å gjennomføre årets grueturnering på Kirkenær i helga, det melder avisa i Solør. Fotballturneringa har ikke bare samlet spillere og publikum, den har også vært en viktig inntektskilde for lokale lag, foreninger og russegrupper som har tjent penger på dugnadsarbeid i kiosker og matservering. Fra fredag til søndag ble det servert flere tusen middager i gruehallen, og på stadionområdet sørget frivillige for at alt fra parkering til grilling av burgere og salg av vafler gikk etter planen. Også det lokale næringslivet skal ha merket det store innrykket. Østen Brovold Midtsundstad fra Braskereidsfoss vant Birkebeinerrittet for menn lørdag, og ble med det den andre hedmarkingen til å vinne det prestisjetunge 84 km lange sykkelrittet. 22-åringen var sterkest fra start til mål under svært tunge forhold etter regnvær, og kom alene til mål på Lillehammer på tida 2 timer og 37 minutter. Lagkamerat Tormod Veidal fulgte ham store deler av rittet, men lot Midtsundstad kjøre først over målstreken. Seieren var ekstra spesiell for sykkeltalentet, som har drømt om å vinne Birken siden han var liten. Om to uker venter VM i Dolomittene. Sporten, den var ved Pål-Erik Berntsen.

0: Ja, etter en veldig spennende kamp mot Lyn på søndag, så ender det 4-4 på Hjemslund. Trener Johan Enberg, hvordan var denne kampen, synes du?
1: Nej, den var tøff som forventet, som alle kamper. Så vi sliter litt i perioder på ting som de er gode på, helt som forventet. Så hadde vel håpet at vi skulle klare å være enda litt mer aggressive i den og håndtere det de er gode på. Og så ja, bommet vi litt på det da, særlig første omgang. I andre omgang synes jeg det ganske overkjøring.
0: Og så det rett og slett et scoring i det siste som skjer i kampen. Vi har jo opplevd det tidligere i år også. Da jeg spilte fotball som ung, så lærte vi at vi skulle spille til fløyta går, og det kanskje det du har klart å overføre til laget her.
1: Ja, jeg vet ikke om det jeg som overførte, men det ligger i det her laget, i den spillegruppa. Det spillegruppa som setter kulturen her, så det, eller i hvert fall med å bidra i riktig retning, at de ikke gir seg, så det viser de igjen. Så jeg veldig, veldig fornøyd med det, at vi viser en desperation etter å få mål, så ja, så vil vi gjerne at det skal holde da.
0: Ny kamp allerede om en uke. Det er bare å rett og slett brette opp skjortarm og jobbe på videre.
1: Ja, det er det. Ikke noe å være flau over dette her, så det er en tøff kamp, som akkurat som forventet, og vi leverer på mange parametre veldig bra, og så mangler vi litt.
0: Andreas Dybevik, er det nødvendig å vente helt til siste søndag å score?
2: Nei, absolutt ikke, og for min egen del så burde jeg skåret lenge, lenge, lenge før denne kampen, så det var... Det var veldig frustrerende å ikke få hold på byllen før, men ja, vi får et trøstemål på slutten. Vi redder inn i hvert fall 2 poeng der, så vi må ta med oss det som noe positivt fra dagens kamp.
0: Ja, for dere er jo i mange perioder av kampen et vesentlig bedre lag her.
2: Ja, med det i store deler. Vi sliter litt i første omgang, synes jeg. Da går det litt fort rundt oss. De har mye fine bevegelser rundt midtbanen. Vi får ikke helt tak på dem, og de får diktere mye å spille, så da blir det leit, vi henter oss inn. Det er mye perioder i kampen kommer vi dominere. Vi kommer til masse sjanser, inkludert meg selv. Jeg skal jo score i hvert fall 1-2 for å slippe å gjøre det så spennende. Men sånn var det i dag.
0: Hva tenker du om veien videre nå da?
2: Nei, det som er litt gøy, det er jo at neste kamp er på Hjemslund. Så det synes jo vi er stas, og vi liker oss jo her, og vi har bra statistikker, så da håper jeg folk tar turen igjen for å se et lag som tar 3 poeng i stedet for 1.
0: Og det er jo et par mann der, både Patrick Holte og Harald Holter, som er der, og det er vel greit å vise dem at Kiel er egentlig den rette plassen å være.
2: Ja, selvfølgelig er det det. Det er 2 Kiel-legender begge to, så ja, det ble gøy å treffe dem, både Pat som styrer laget og Holter som en god kompis ut på det, så det ble en fin match, tror jeg.
0: Ta litt om starten i dag før kampen. Dere markerer en veldig fin markering av Hans Majestet Kong Harald. Si litt om hvordan dere opplevde det.
2: Jeg synes det var veldig, veldig, veldig fint. Jeg hadde jo hørt på forhånd at vi skulle ha en markering for Kong Harald, og det ble en veldig fin markering, synes jeg. Kjekt å se lite videosnutt av det livet han har hatt, og den fantastiske kongen han var. Så nei, det er all honnør til den mannen der. Han har gjort en fantastisk jobb for landet vårt, og ja, måtte han hvile i fred.
0: Og Kiel har jo imponert ham også med TIFO på cupfinalen i 2016, så det er en liten bit av kongehistorien der også.
2: Det er veldig godt, så nei, det er en god mann.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller.
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4 kroner og 41 øre per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter Kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV 2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Naturvernforbundets leder Truls Gulovsen går av etter 5 år, det skriver han selv på Facebook. Han skriver at et knapt flertall I forbundets landsstyre ikke lenger har den nødvendige tilliten til ham som leder. Gulovsen skriver at forbundets lederstilling bygger på tillit I en demokratisk medlemsorganisasjon. EUs forsvarsministre starter I dag et uformelt møte I Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet som varer I 2 dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Over 242 000 russiske soldater identifisert som drept I Ukraina. Ifølge en opptelling fra Mediasona og BBCs russiske tjeneste gjelder tallet bekreftede dødsfall frem til 27. august I år. Dette basert på åpne kilder som dødsannonser og innlegg fra pårørende. Opptellingen dekker bare bekreftede tilfeller. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Innlandet har titusenvis av frivillige som bidrar til fellesskapet helt gratis. Nå skal rammevilkårene deres styrkes. Fylkeskommunen går inn for å være en mer aktiv tilrettelegger, redusere byråkratiske krav, usikker finansiering, utfordringer knyttet til rekruttering og inkludering og skape likere tilgang til egnede lokaler, det sier seniorrådgiver Kjersti Rønning I fylkeskommunen.
2: Det behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg I de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet.
1: Hverdagen I gang igjen for alvor her I innlandet, og det betyr at barn nå skal kjøres hit og dit, enten på skolen, I barnehage eller på fritidsaktiviteter. De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt, men 2 av 10 barn I bil sitter faktisk feil sikra, det sier Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
3: Det vi ser aller flest gjør, det jo det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert, man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen, vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har da.
1: 5 personer var involvert I en trafikkulykke I Parkgata I Hamar I går kveld. 2 biler kolliderte I et kryss, trolig som følge av brudd på vikeplikten. 4 personer kom uskadd fra ulykken, mens 1 ble tatt med for videre oppfølging av helsevesenet. Begge bilene måtte berges, og politiet oppretter sak, det melder politiet I innlandet. Solør får litt av alt I dag. Lettskya og skya vær, perioder med sol, men også uttrykt for noe nedbør, melder yr.no. Skiftende bris I dag og temperaturer opp mot 20 grader.
4: Sendingen presenteres av bil og karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Heldig, Synne Vo, var det du hørte her. Håper du har en fin start på mandagen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 i formiddag. Nå hverdagen I gangen etter sommerferien, og mange barn tilbringer mye tid I bilen på vei til skole, barnehage og fritidsaktiviteter. Men det slik at 2 av 10 barn sitter feil sikra. Vi skal prate med spesialrådgiver Silje Kristine Hansen I Trygg Trafikk om hvordan barna sikres riktig, etter All for Love blant annet.

0: Proffguiden
1: presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
2: Gruvekoret starter høstsemester og inviterer nye sangere til Grue barne- og ungdomsskole I kveld klokka 18.30. Du trenger ikke å kunne noter, men må være glad I å synge. Kor øver hver mandag. Det danskos for siste gang den sesongen her på Skansen I kveld. Det blir musikk av Arne Grande og Anki, salg av årer og trekning på inngangsbilletten. Takk for noen hyggelige danskos kvelder for I år. Diakonitreffene I Grue kirkestue starter opp igjen I morgen klokka 11. Vår nye prest Bettina Ekbo med oss, og Torbjørn Bakke kommer og synger. Som alltid så blir det god bevertning og utlodning. Ta turen du også, vi har det trivelig, står det I meldingen. Har du lyst til å spille bridge eller andre kortspill og møte andre rundt kortbordet, så det muligheter for det hos Åsnes Folkebibliotek I morgen, fra 11 til 14. Og I morgen kveld så det ny runde med radiobingo her I Soleradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner I fast ukentlig toppgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Ja, hverdagen I gang igjen den, og plutselig så det barn som skal kjøres hit og dit, ikke sant? Enten så kjører du barna dine til skolen, eller til barnehage, eller til fritidsaktiviteter, og de aller fleste foreldre liker jo å tenke at det med å sikre barna I bilen, det jeg ganske god på. Men du helt sikker på at du det? For det viser seg nemlig det at 2 av 10 barn, altså fra 1 til 9 år, de sitter feil sikra I bilen. Og det jo sånn at skal dette bilbeltet ha effekt, så må det brukes riktig. Silje Kristine Hansen, du spesialrådgiver for det som heter kommunikasjon og kampanjer I trygg trafikk, og foreldre, altså har man litt for høy tiltro til seg selv kanskje når det gjelder å sikre barna?
1: Det vi ser kanskje det at det kan jo være det at hverdagen tar oss litt, oss småbarnsforeldre. Og så kan det også være det at vi glemmer underveis å sjekke at beltet fortsatt ligger riktig plassert, da, for det jo spesielt den feilen vi ser flest gjør. Så det handler bare om å ta seg tid, sørge for at det blir gjort riktig, og selv om man har da barn som man tenker store nok til å feste beltet selv, så det alltid viktig å ta en sjekk og sørge for at det gjort riktig, og at det ligger, riktig plassert. Da.
0: Men du forteller litt grann om de vanligste feilene som småbarnsforeldre gjør.
1: Ja, det vi ser aller flest gjør, det jo det å ha slakke eller tvinnede belter. Og så det da etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig, eller man har til og med plassert det bak ryggen eller ned på overarm da. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Sånn at det da bena som tar imot, og ikke magen og de bløte områdene. Da. Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har. Da. Det jo viktig å velge utstyr som gir best mulig beskyttelse, og da må man ha utstyr som passer barnet, da.
0: Du, men alle som har barn og alle som har hatt småbarn vet jo det at å sette på de et belte og at det på en måte skal få være I fred, det ikke lett da. Har du noen tips til hva vi foreldre kan gjøre hvis man har litt sånn klåfinger og småbarn bak I baksettet der som ikke har lyst til å la det belte være I fred?
1: Ja, jo, jeg tenker det veldig viktig det å faktisk snakke om det, og snakke om hvorfor det så viktig, og så være godt forbilde selv. Da. Man kan snakke om det å ta beltesjekken, at man da skal sjekke at beltet ligger riktig, og så det jo som sagt det viktig at vi også går foran og viser at man skal gjøre det riktig hele tiden. Da. Og at det ikke noe sånn slurv at ned til butikken, da det greit å sitte uten belte, mens skal man på langtur til bestemor, da må belte på. Men gjør det konsekvent og være gode rollemodeller, tenker jeg viktig da. Og snakke om det selvfølgelig. Det god kunnskap av hele livet, at beltet skal brukes og at det skal brukes riktig.
2: Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

Angel og Shaggy selvfølgelig. En mann I 40-årene ble I går ettermiddag stoppet av politiet på Vardalsveien I Gjøvik. Mannen som ikke hadde førekort fremstod som ruspåvirket og ble tatt med til legevakt for bevissikring. Bilen hadde også med seg en henger som viste seg å være stjert fra en gårdsplass I Hamar. Mannen kjent for politiet fra før. Du får lokale nyheter, og de kommer etter Jess Glynn. Dette I'll Be There.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Mange har besøkt kirkene I Solør etter Kong Haralds død. I Grue kirke kom det langt flere enn vanlig til søndagens gudstjeneste, og mange har også vært innom for å tenne lys og skrive I kondolanseprotokollen. Så langt har 240 skrevet I protokollen I Grue kirke, mens 90 har skrevet I Grue Finnskog. Kirkene holder åpent også de kommende dagene, skriver I Solør.no. Rundt 700 dugnadsfolk var I sving under årets grueturnering på kirkenær I helgen. De sørget blant annet for matservering, kiosker, parkering og organisering gjennom den hektiske fotballhelgen. Dugnaden gir samtidig lokale lag, foreninger og russegrupper muligheten til å tjene penger. Også næringslivet merket storinnrykket, og kirkenær sportsforretning blant dem som melder om svært god trafikk gjennom helgen, skriver I Solør.no. Åsnes har I gjennomsnitt 14 hoftebrudd blant eldre hvert år, noe som ifølge Pensjonistforbundet koster samfunnet nær 17 millioner kroner. Hege Nordahl I Pensjonistforbundet mener velferdsteknologi kan bidra til en tryggere hverdag og gjøre det mulig for flere eldre å bo hjemme lenger. Åsnes kommune bruker allerede blant annet fallalarmer, sensorer og GPS I eldreomsorgen, beskriver I Solør.no. Gravbergets venner har markert 10 år med frivillig innsats I den lille grenda. Over 50 personer deltok på jubileumsfeiringa på Gravberget skole I helgen. Foreninga ble stiftet for å ta vare på den gamle varpebåten I Harsjøen og har siden utvidet aktiviteten. I dag drifter de blant annet 30 kilometer med skiløyper, gapahuker og flere lokale arrangementer, beskriver I Solør.no. Solør får litt av alt I dag. Lettskya og skya vær, perioder med sol, men også uttrykt for noe nedbør, melder Yr.no. Skiftende bris I dag og temperaturer opp mot 20 grader.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort! Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

meg Svik Lomsk I endelig mål. Vi tar en titt I politiloggen etter Bengals. Dette Manic Monday.

Manic Monday og Bangles. Så en titt I politiloggen. En bil kjørte på en elg på Mestenliveien I Lillehammer I går. To personer ble kjørt sykehus for sjekk, og viltnemnda tok hånd om elgen. En mann I 40-årene ble stoppet I Gjøvik I går, mistenkt for ruskjøring. Han hadde ikke førekort, så hengeren han hadde med seg har vist seg å være stjert I Hamar. Fem personer var involvert da to biler kolliderte I Hamar I går kveld. En person ble tatt med for videre oppfølging. Ulykka skyldtes trolig brudd på vikeplikten. Og utrykningspolitiet skrev ut 36 forelegg under en fartskontroll på Riksvei 15 ved Grotli I går. To mista førekortet. Høyeste hastighet var 157 km I timen I skilta 90-sone.

0: med en litt spesiell ramme rundt håndballkampen søndag kveld. Vant Elverum til slutt 38-27 mot Viking. En kamp som Elverum brukte en omgang på å komme I gang på. Men for en fantastisk annen omgang Elverum hadde. Noah Lier Schiltmann, gratulerer med debuten.
1: Jo, tusen hjertelig takk. Det var moro det her.
0: Du, hvordan var det å stå foran 1500 her I Terningen Arena?
1: Nei, det var litt av en måte å få debuten sin på. Da. Så ja, det var veldig kult å se at så mange kom I dag. Og, ja, absolutt veldig gøy.
0: Og så får du nesten et kvarter på bana. Hva tenker du?
1: Nei, altså, jeg var bare glad for at jeg kunne være med I dag, altså, så jeg synes bare det var kjempegøy å få muligheten, og et hele kvarter jo, ja, mer enn godt nok, mer enn bra nok, så ja, veldig takknemlig for det, og ja, det veldig gøy.
0: Du både ute på venstre høyre kanten og høyre bak. Hvilken posisjon du egentlig spiller?
1: Sånn egentlig så jeg høyrebekk, og har spilt det egentlig hele tiden, men så har jeg hatt en periode I fjor med rekruttlaget hvor jeg spilte en god del høyrekant. Og nå jeg med der hvor de trenger meg, så jeg tar det jeg får, så ja, egentlig høyrebekk.
0: 11 måls seier mot Viking, godt å endelig være I gang.
1: Ja, veldig. Det veldig digg, og det var en litt tung start, men vi får til å funke etter hvert og klare å løpe litt bedre, så det var godt at nå jeg første satt, så absolutt.
0: Gratulerer med debuten.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Mikkel Solheim, du spilte en veldig god kamp I dag, synes jeg, Mikkel. Gratulerer.
2: Ja, tusen takk.
0: Hvordan var det å komme I gang igjen med sesongen for alvor?
2: Nei, det alltid veldig deilig. Nå har det vært noen uker med tøff oppkjøring og treningskamper, og det alltid morsommere med seriestart og når det ja, offisielle kamper. Det veldig gøy.
0: Og så det sånn at det vi spiller mot Viking TIF, nyopprykka. Hvorfor brukte vi nesten en hel omgang på å komme I gang?
2: Nei, det vanskelig å si akkurat nå. Vi brenner vel en del I første omgang der, og så treffer de litt fremover, så det jo første seriekamp, så det klart at det ikke alt som stemmer med en gang, men så ser vi andre gang at det treffer bedre, og da vi mye
0: bedre. Ja, 21 mål I andre omgang, det må være godkjent.
2: Ja, det veldig godkjent. Så det bra angrepsspill.
0: Og så det sånn at det nå det en hel, holdt på å si, en hel uke til neste kamp, lørdag mot Bergen I Haukelandshallen. I fjor hadde Bergen Henrik Ibsen, I år det vi som har den, og vi spilte uavgjort der borte I fjor. Revansje, tid for revansje nå, eller?
2: Ja, det håper jeg. Vi I hvert fall gira på det. Ja, Ibsen gjorde det jo vanskelig for oss I fjor, han stod jo en bra kamp, så det deilig at vi har han nå, og så skal vi prøve å snu det.
0: Hva slags følelse har du nå etter kampen?
2: Nei, jeg vil si jeg glad. Det litt sånn, ja, deilig å komme I gang, og første kamp overstått. Så nå gleder jeg meg til neste.
0: Gratulerer.
2: Takk.

0: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smedstuen.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.

0: Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, er streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. Naturvernforbundets leder Truls Gulovsen går av etter 5 år, det skriver han selv på Facebook. Han skriver at et knapt flertall i forbundets landsstyre ikke lenger har den nødvendige tilliten til ham som leder. Gulovsen skriver at forbundets lederstilling bygger på tillit i en demokratisk medlemsorganisasjon. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet, som varer i 2 dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Over 242 000 russiske soldater er identifisert som drept i Ukraina. Ifølge en opptelling fra Mediasona og BBCs russiske tjeneste gjelder tallet bekreftede dødsfall frem til 27. august i år. Dette er basert på åpne kilder som dødsannonser og innlegg fra pårørende. Opptellingen dekker bare bekreftede tilfeller. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går kveld hadde UP en laserkontroll på Riksvei 15 i Skjåk. Det førte til at to mistet førerkortet, en på grunn av høy fart, 157 km i 90-sona ble vedkommende målt til, den andre på grunn av for mange prikker. I tillegg så ble det delt ut 36 forenklet forelegg på grunn av høy hastighet i går kveld, forteller politiet. UP var også på Fylkesvei 33 Nordre Land i går kveld, 25 forenklet forelegg for høy fart der, og en ble også anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 136 km i timen i 70-sona. Frivilligheten i innlandet skal styrkes når fylkeskommunen nå går inn for å være en mer aktiv tilrettelegger ved å redusere byråkratiske krav, usikker finansiering og utfordringer knyttet til rekruttering og inkludering, sier seniorrådgiver Kjersti Rønning i fylkeskommunen.
2: Det er behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg i de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet.
1: De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt i bilen, enten de er på vei til skolen, barnehage eller fritidsaktiviteter, men 2 av 10 barn i bil sitter faktisk feil sikra. Det forteller Silje Kristine Hansen, som er spesialrådgiver i Trygg Trafikk.
3: Det vi ser aller flest gjør, det er å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så er dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så er det også dette med feil utstyr i forhold til den størrelsen barnet har, da.
1: Raufoss gikk på sitt 5. strake tap i Obos-ligaen i går og ligger nå helt sist i 1. divisjon. På søndag blir det innlandsoppgjør når de 2 Obos-ligalaga fra fylket møtes på Gjemselund, Raufoss mot Kongsvinger. Kongsvinger spilte uavgjort 4-4 mot Lyn i går og ligger på 2. plass.
4: Solør får litt av alt i dag. Lettskya og skya vær. Perioder med sol, men også uttrykt for noen nedbør, melder yr.no. Skiftende bris i dag og temperaturer opp mot 20 grader.
5: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Scenaspiro og Great Expectation I endelig morgen, litt over ni den mandagen her. De tusenvis av frivillige gjør en viktig innsats I innlandet, og nå vil fylkeskommunen gjøre hverdagen deres enklere. Vi skal ta en prat med seniorrådgiver Kjersti Rønning om hvordan mindre byråkrati og bedre rammevilkår skal styrke frivilligheten, mer om det den kommende halve timen. Først ut, her Soul Asylum og Runaway Train. Bye.

0: I Lillepethammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepethammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepethammer.no.
1: Lillepethammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En limerick.
2: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
5: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Gruekoret starter høstsemester og inviterer nye sangere til Grue barne- og ungdomsskole i kveld klokka 18.30. Du trenger ikke å kunne noter, men må være glad i å synge. Koret øver hver mandag. Det er danskos for siste gang den sesongen her på Skansen i kveld. Det blir musikk av Arne Grande og Anki, salg av årer og trekning på inngangsbilletten. Takk for noen hyggelige danskos kvelder for i år. Diakonitreffene i Grue kirkestue starter opp igjen i morgen klokka 11. Vår nye prest Bettina Ekbo med oss, og Torbjørn Bakke kommer og synger. Som alltid så blir det god bevertning og utlodning. Ta turen du også, vi har det trivelig, står det i meldingen. Har du lyst til å spille bridge eller andre kortspill og møte andre rundt kortbordet, så er det muligheter for det hos Åsnes Folkebibliotek i morgen, fra 11 til 14. Og i morgen kveld så er det ny runde med radiobingo her i Soleradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner i fast ukentlig toppgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Det jo en ting som ganske viktig for Norge. Jeg vet ikke helt om hverken Norge eller Innlandet hadde gått rundt faktisk om vi ikke hadde hatt dem. Jeg snakker om frivilligheten. Og Innlandet har altså titusenvis av frivillige som bidrar til fellesskapet helt gratis. Og nå forteller fylkeskommunen at rammevilkårene deres skal styrkes. Kjersti Rønning, du seniorrådgiver I Innlandet fylkeskommune, og skal vi først snakke litt om dette her med viktigheten av de frivillige. Hvor viktig de for Innlandet?
1: Ja, det mye som viktig her I samfunnet vårt. Men jeg pleier å si det at jeg tror ikke en eneste en av oss lever livet vårt uten at vi har en eller annen befatning med frivilligheten. Så jeg tør å si at vi helt avgjørende for å leve gode liv. At vi har frivilligheten.
0: Vi jo inne I et beredskapsår også. Altså, frivilligheten viktig for beredskapen I fylket vårt?
1: Ja, der de også en naturlig del av den totale infrastrukturen for beredskapen. Vi har jo et veld av frivillige lag og foreninger som direkte knyttet til beredskap, altså humanitære organisasjoner, Røde Kors, Frelsesarmeen, altså masse sånne type organisasjoner. Men så det også noe med at enhver organisasjon jo med på å skape et fellesskap, den skaper møteplass og det skaper trygghet, tillit I et lokalsamfunn. Og det I seg selv med på å styrke en beredskap. Det at vi har et fellesskap og en evne til å stå sammen når krisen oppstår.
0: Nå forteller jo dere I fylkeskommunen at rammevilkårene til de frivillige skal styrkes, og hva mener dere med det?
1: Nå jo her på bakgrunn av en frivillighetsstrategi som vi har utarbeidet for Innlandet fylkeskommune. Og den omhandler jo den rollen vi har som samfunnsaktør på å blant annet være med på å styrke frivilligheten. Og da må jo vi se på våre virkemidler, hvordan kan vi styrke dem. Og så skjer jo det et samarbeid med altså ikke minst kommunene som særdeles viktig her. Og så har du alle de paraplyorganisasjonene. Og så har du alle de tiltakene som skjer nasjonalt, så vi må jo få alle de virkemidlene her til å fungere sammen. Fra fylkeskommunens side så har vi jo altså vi har økonomiske virkemidler som blant annet tilskuddsordninger. Det behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg I de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet. Annet sentralt virkemiddel, det jo tilgang til lokale anlegg, bygg for frivilligheten, og det med tilgang til, altså det med å skape møteplasser, tilgang til lokale anlegg og bygg, det kommer fram som et stort behov. Og da må vi som fylkeskommune se på vår rolle der, både de tilskuddsordningene vi har som rettet mot det, men også våre egne anlegg og bygg. Hvordan kan de styrke tilgangen til dem? Og nå har jo politikerne gjort et vedtak allerede på det at fylkeskommunale bygg skal leies ut en symbolsk sum for barn og unge under 26 år, blant annet. Så det en del av retningslinjene for utleie av fylkeskommunale bygg.
2: Ja, det sa Kjersti Rønning. Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

var Gavin DeGraw du hørte her i endelig morgen. I morgen kveld så det igjen radiobingo her I kanalen klokka 20. Og akkurat nå så kan du vinne bingoblokker til vår radiobingo via vår Facebook-side. Klikk deg inn og bli med I konkurransen. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Og så har vi som alltid 10 000 kroner I fast ukentlig toppgevinst I vår radiobingo. Les mer på tirsdagsbingoen.no og bli med oss I konkurransen på Facebook. Det blir lokale nyheter. De får du etter Selena Gomez og Kygo. It ain't me.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Mange har besøkt kirkene I Solør etter Kong Haralds død. I Grue kirke kom det langt flere enn vanlig til søndagens gudstjeneste, og mange har også vært innom for å tenne lys og skrive I kondolanseprotokollen. Så langt har 240 skrevet I protokollen I Grue kirke, mens 90 har skrevet I Grue Finnskog. Kirkene holder åpent også de kommende dagene, skriver I Solør.no. Rundt 700 dugnadsfolk var I sving under årets grueturnering på kirkenær I helgen. De sørget blant annet for matservering, kiosker, parkering og organisering gjennom den hektiske fotballhelgen. Dugnaden gir samtidig lokale lag, foreninger og russegrupper muligheten til å tjene penger. Også næringslivet merket stor innrykke, og kirkenær sportsforretning blant dem som melder om svært god trafikk gjennom helgen, skriver I Solør.no. Åsnes har I gjennomsnitt 14 hoftebrudd blant eldre hvert år, noe som ifølge Pensjonistforbundet koster samfunnet nær 17 millioner kroner. Hege Nordahl I Pensjonistforbundet mener velferdsteknologi kan bidra til en tryggere hverdag og gjøre det mulig for flere eldre å bo hjemme lenger. Åsnes kommune bruker allerede blant annet fallalarmer, sensorer og GPS I eldreomsorgen, beskriver I Solør.no. Gravbergets venner har markert 10 år med frivillig innsats I den lille grenda. Over 50 personer deltok på jubileumsfeiringa på Gravberget skole I helga. Foreninga ble stiftet for å ta vare på den gamle varpebåten I Harsjøen og har siden utvidet aktiviteten. I dag drifter de blant annet 30 kilometer med skiløyper, gapahuker og flere lokale arrangementer, skriver I Solør.no. Solør får litt av alt I dag. Lettskya og skya vær, perioder med sol, men også uttrykt for noen nedbør, melder Yr.no. Skiftende bris I dag og temperaturer opp mot 20 grader.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Värmekväll på Gaustad Landhandel I Flisa torsdag 3 september mellan klockan 5 och 8. Hit kommer representanter från Nordpace, Götull och Norsk Kleber. Montör Tore från Solerus kommer också. Vill du möta hösten och vintern med en ny Pace eller ond? Ja, då måste du ta turen till Gaustad Landhandel I Flisa torsdag 3 september. Varuhuschefen serverar pölser och brus.
5: Right Price Tiles kundavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Altid varmmat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

som Glomma skynder seg mot Fredrikstad for å bli hav, Levi Henriksen og Babylon Badlands. Paul Erik han stikker innom med helgas sportsnyheter etter Barbara Dixon og Elaine Page. I know him so well.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Flisa fotball tok tre svært viktige poeng etter en sterk 5-2-seier over FK Toten. Flisa var nærmest ustoppelig I første omgang og ledet hele 4-0 til pause, anført av en sylskarp Eirik Skytteren Furberg og Irfan Wafai, som skårte to mål hver. Etter pause svarte Toten med to reduseringer på dødball og skapte ny spenning I kampen, men på overtid sørget Sebastian Østensen for å punktere oppgjøret til 5-2 etter godt forarbeid av Christian Myhrun Berg. Dermed kunne Flisa juble for tre meget viktige poeng. Rundt 700 frivillige har stått på for å gjennomføre årets grueturnering på Kirkenær I helga, det melder avisa I Solør. Fotballturneringa har ikke bare samlet spillere og publikum, den har også vært en viktig inntektskilde for lokale lag, foreninger og russegrupper som har tjent penger på dugnadsarbeid I kiosker og matservering. Fra fredag til søndag ble det servert flere tusen middager I gruehallen, og på stadionområdet sørget frivillige for at alt fra parkering til grilling av burgere og salg av vafler gikk etter planen. Også det lokale næringslivet skal ha merket det store innrykket. Østen Brovald Midtsundstad fra Braskereidsfoss vant Birkebeinerrittet for menn lørdag, og ble med det den andre hedmarkingen til å vinne det prestisjetunge 84 km lange sykkelrittet. 22-åringen var sterkest fra start til mål under svært tunge forhold etter regnvær, og kom alene til mål på Lillehammer på tida 2 timer og 37 minutter. Lagkamerat Tormod Veidal fulgte ham store deler av rittet, men lot Midtsundstad kjøre først over målstreken. Seieren var ekstra spesiell for sykkeltalentet, som har drømt om å vinne Birken siden han var liten. Om to uker venter VM I Dolomittene. Sporten, den var ved Pål Erik Berntsen.

0: Etter en veldig spennende kamp mot Lyn på søndag, så ender det 4-4 på Hjemslund. Trener Johan Enberg, hvordan var denne kampen, synes du?
1: Nej, den var tøff som forventet, som alle kamper. Så vi sliter litt i perioder på ting som de gode på, helt som forventet. Så hadde vel håpet at vi skulle klare å være enda litt mer aggressive i den og håndtere det de gode på. Og så ja, bommet vi litt på det da, særlig første omgång. I andre omgång synes jeg det ganske overkjøring.
0: Og så det rett og slett skåringen det siste som skjer i kampen. Vi har jo opplevd det tidligere i år også. Da jeg spilte fotball som ung, så lærte vi at vi skulle spille til fløyta går, og det kanskje det du har klart å overføre til laget her.
1: Ja, jeg vet ikke om det jeg som overførte, men det ligger i det her laget, i den spillegruppa. Det spillegruppa som setter kulturen her, så det, eller i hvert fall med å bidra i riktig retning, at de ikke gir seg, så det viser de igjen. Så jeg veldig, veldig fornøyd med det, at vi viser en desperasjon etter å få mål, så ja, så vil vi gjerne at det skal holde da.
0: Ny kamp allerede om en uke. Det er bare å rett og slett brette opp skjortarm og jobbe på videre.
1: Ja, det er det. Ikke noe å være flau over dette her, så det er en tøff kamp, som akkurat som forventet, og vi leverer på mange parametre veldig bra, og så mangler vi litt.
0: Andreas Dybevik, er det nødvendig å vente helt til siste søndag å score?
2: Nei, absolutt ikke, og for min egen del så burde jeg skåret lenge før denne kampen, så det var veldig frustrerende å ikke få hold på byllen før, men ja, vi får et trøstemål på slutten. Vi redder inn i hvert fall 2 poeng der, så vi må ta med oss det som noe positivt fra dagens kamp.
0: Ja, for dere er jo i mange perioder av kampen et vesentlig bedre lag her.
2: Ja, vi er det i stor del av. Vi sliter litt i første omgang, synes jeg. Da går det litt fort rundt oss. De har mye fine bevegelser rundt midtbanen. Vi får ikke helt tak på dem, og de får diktere mye av spillet, så da blir det leit, vi henter oss inn. Det er mye perioder i kampen hvor vi dominerer. Vi kommer til masse sjanser, inkludert meg selv. Jeg skal jo score i hvert fall 1-2 for å slippe å gjøre det så spennende. Men sånn var det i dag.
0: Hva tenker du om veien videre nå da?
2: Nei, det som er litt gøy, det er jo at neste kamp er på Hjemslund. Så det synes jo mest da, så vi liker oss jo her, og vi har bra statistikker, så da håper jeg folk tar turen igjen for å se et lag som tar 3 poeng i stedet for 1.
0: Og det er jo et par mann der, både Patrick Holte og Harald Otter, som er der, og det er vel greit å vise dem at Kiel er egentlig den rette plassen å være.
2: Ja, selvfølgelig er det det. Det er 2 Kiel-legender begge to, så ja, det ble gøy å treffe dem, både Pat som styrer laget og Holte som en god kompis ut på det, så det ble en fin match, tror jeg.
0: Ta litt om starten i dag før kampen. Dere markerer en veldig fin markering av Hans Majestet Kong Harald. Si litt om hvordan dere opplevde det.
2: Jeg synes det var veldig, veldig, veldig fint. Jeg hadde jo hørt på forhånd at vi skulle ha en markering for Kong Harald, og det ble en veldig fin markering, synes jeg. Kjekt å se lite videosnutt av det livet han har hatt, og den fantastiske kongen han var. Så nei, det er all honnør til den mannen der. Han har gjort en fantastisk jobb for landet vårt, og ja, måtte han hvile i fred.
0: Og Kiel har jo imponert ham også med Tifo på cupfinalen i 2016, så det er en liten bit av kongehistorien der også.
2: Det er veldig godt, så nei, det er en god mann.
3: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
4: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: dere endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen rett etter nyhetene. Klokka 10.
1: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, er streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kr per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen er at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet, som varer i to dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går kveld hadde UP en laserkontroll på Riksvei 15 i Skjåk. Det førte til at to mistet førerkortet. En på grunn av høy fart, 157 km i 90-sona, ble vedkommende målt til. Den andre på grunn av for mange prikker. I tillegg så ble det delt ut 36 forenkla forelegg på grunn av høy hastighet i går kveld, forteller politiet. UP var også på fylkesvei 33 Nordre Land i går kveld. 25 forenkla forelegg for høy fart der, og en ble også anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 136 km i timen i 70-sona. Frivilligheten i Innlandet skal styrkes når fylkeskommunen nå går inn for å være en mer aktiv tilrettelegger ved å redusere byråkratiske krav, usikker finansiering og utfordringer knyttet til rekruttering og inkludering, sier seniorrådgiver Kjersti Rønning i fylkeskommunen.
2: Det er behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg i de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet.
1: De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt i bilen, enten de er på vei til skolen, barnehage eller fritidsaktiviteter, men to av ti barn i bil sitter faktisk feil sikra. Det forteller Silje Kristine Hansen, som er spesialrådgiver i Trygg Trafikk.
3: Det vi ser aller flest gjør, det er å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så er det dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så er det også dette med feil utstyr i forhold til den størrelsen barnet har, da.
1: Raufoss gikk på sitt femte strake tap i Obos-ligaen i går og ligger nå helt sist i første divisjon. På søndag blir det innlandsoppgjør når de to Obos-ligalaga fra fylket møtes på Gjemselund, Raufoss mot Kongsvinger. Kongsvinger spilte uavgjort 4-4 mot Lyn i går og ligger på andreplass.
4: Sendingen presenteres av isolør.no.

var Humle og Marion Ravn. Ser du denne mandags formiddagen 31. august, og du velkommen til en ny formiddagssending. Det har vært en spesiell helg det her, ikke sant? For ikke bare oss, men for hele landet. Vi har fått ny konge, og kong Harald døde på fredag. Det har vært mye å ta innover seg. Vi skal ta det litt pent og rolig, du og jeg, disse fire timene våre. Spille masse god musikk, selvsagt. Ella Langley på vei med Tucson, Texas, etter One Republic her nå.

Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Mekonomen!
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
3: Right Price Tiles, kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Universitetet i Innlandet kan få en helt ny femårig juristutdanning på Lillehammer. Universitetet har fått tilsagn fra NOKUT om å opprette et masterstudium i rettsvitenskap. Det betyr at studentene etter hvert kan få ta hele utdanningen fram til jurist her i Innlandet. I dag så tilbyr universitetet en treårig bachelor, men studentene må videre til andre læresteder for å bli fullverdige jurister. Målet, det å kunne ta opp 45 studenter innen 2028, heter det i en pressemelding.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Storebrand presenterer et helt nedpå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Varmekveld på Gaustad Landhandler I Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpeis, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med en ny peis eller ovn? Ja, da må du ta turen til Gaustad Landhandler I Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.

aller siste skål, det Gaute Ormåsen det, på din lokale radiostasjon her I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Tusen takk for at du hører på, det synes jeg veldig, veldig hyggelig. Her Bella Kay.

Sommer, synger Ole Evenrud, og det gjør han på din lokale radio her i Innlandet. Den aller siste dagen i august, 31. står det i kalenderen. Om litt så ventes nyheter. Det Eddie Grant før nyhetene, og Bachelor Girl. Her Buses and Trains.

0: smør på saltsevik, det den, Frode.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Altid varmmat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett avlyser en planlagt deltagelse på velværefestivalen Almond Base I Oxfordshire I England I helgen. Deltagelsen deres strøket fra festivalens program, og prinsessens manager Carina Schele Carlsen bekrefter dette overfor nettavisen. Hun har imidlertid ikke svart på hvorfor prinsessen uteble fra minnegudstjenesten I går. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. I går kveld hadde UP en laserkontroll på Riksvei 15 I Skjåk. Det førte til at to mistet førerkortet. En på grunn av høy fart, 157 km I 90-sona, ble vedkommende målt til. Den andre på grunn av for mange prikker. I tillegg så ble det delt ut 36 forenkla forelegg på grunn av høy hastighet I går kveld, forteller politiet. UP var også på Fylkesvei 33 Nordre Land I går kveld. 25 forenkla forelegg for høy fart der, og en ble også anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 136 km I timen I 70-sona. Frivilligheten I innlandet skal styrkes når fylkeskommunen nå går inn for å være en mer aktiv tilrettelegger ved å redusere byråkratiske krav, usikker finansiering og utfordringer knyttet til rekruttering og inkludering, sier seniorrådgiver Kjersti Rønning I fylkeskommunen.
1: Det behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg I de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet.
0: De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt I bilen, enten de på vei til skolen, barnehage eller fritidsaktiviteter, men to av ti barn I bil sitter faktisk feil sikra. Det forteller Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
2: Det vi ser aller flest gjør, det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har belte feilplassert, man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere belte for høyt opp på magen, vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har da.
0: Raufoss gikk på sitt femte strake tap I Obos-ligaen I går og ligger nå helt sist I første divisjon. På søndag blir det innlandsoppgjør når de to Obos-ligalaga fra fylket møtes på Gjemselund, Raufoss mot Kongsvinger. Kongsvinger spilte uavgjort 4-4 mot Lyn I går og ligger på andreplass.
3: Sendingen presenteres av isolør.no.

Kid Laroi, Love Again, her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Nye tall fra SSB viser at nordmenn dro på hele 13 millioner feriereiser første halvår I år. Men hvor drar vi? Svaret, det kanskje ikke det du helt forventer deg. Vi skal snakke mer om det etter hvert. Travis her nå, og The Cage.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

Vi reiser mer enn det vi tror, for nye tall fra SSB viser at nordmenn dro på hele 13 millioner feriereiser I løpet av første halvår I år. Det morsomme med det, det at 3 av 4 turer var I Norge. Vi snakker mye om syden, storbyferie og eksotiske reisemål, men det altså Norge folk flest velger. Det betyr at vi fortsatt glad I hytteliv, Norges ferie og en helg et eller annet sted, kanskje med regnjakka I bagasjen. Den var alltid med.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
2: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
3: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
4: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Flisa fotball tok tre svært viktige poeng etter en sterk 5-2-seier over FK Toten. Flisa var nærmest ustoppelig I første omgang og ledet hele 4-0 til pause, anført av en sylskarp Eirik Skytteren Furberg og Irfan Wafai, som skårte to mål hver. Etter pause svarte Toten med to reduseringer på dødball og skapte ny spenning I kampen, men på overtid sørget Sebastian Østensen for å punktere oppgjøret til 5-2 etter godt forarbeid av Christian Myhrund Berg. Dermed kunne Flisa juble for tre meget viktige poeng. Rundt 700 frivillige har stått på for å gjennomføre årets grueturnering på Kirkenær I helga, det melder avisa I Sol.

vinne det prestisjetunge 84 kilometer lange sykkelrittet. 22-åringen var sterkest fra start til mål under svært tunge forhold etter regnvær og kom alene til mål på Lillehammer på tida 2 timer og 37 minutter. Lagkamerat Tormod Veidal fulgte ham store deler av rittet, men lot Midtsundstad kjøre først over målstreken. Seieren var ekstra spesiell for sykkeltalentet, som har drømt om å vinne Birken siden han var liten. Om to uker venter VM i Dolomittene. Sporten, den var ved Paul-Erik Berntsen.

10 av 10 fra Zimmermann. Du fikk han på din lokale radio her I Innlandet. Nå det snart nyheter. Klokka 12 om litt, men vi rekker både Katie Melua, Bon Jovi og Robin vi før nyhetene. Her Oh Baby. Oh.

0: Posten har ennå ikke besluttet om nye Kong Haakon-frimerker. Det tradisjon å trykke opp nye frimerker med den nye monarkens ansikt. Kenneth Pettersen, pressesjef I Posten, sier det ikke avklart noe per nå. Han legger til at dette først noe de begynner å tenke på nå. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett avlyser en planlagt deltakelse på velværefestivalen Almond Base I Oxfordshire I England I helgen. Deltakelsen deres strøket fra festivalens program, og prinsessens manager Carina Schele Carlsen bekrefter dette overfor nettavisen. Hun har imidlertid ikke svart på hvorfor prinsessen uteble fra minnegudstjenesten I går. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist I midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4 kroner og 41 øre per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går kveld hadde UP en laserkontroll på Riksvei 15 I Skjåk. Det førte til at to mistet førerkortet. En på grunn av høy fart, 157 km I 90-sona, ble vedkommende målt til. Den andre på grunn av for mange prikker. I tillegg så ble det delt ut 36 forenkla forelegg på grunn av høy hastighet I går kveld, forteller politiet. UP var også på fylkesvei 33 Nordre Land I går kveld. 25 forenkla forelegg for høy fart der, og en ble også anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 136 km I timen I 70-sona. Frivilligheten I Innlandet skal styrkes når fylkeskommunen nå går inn for å være en mer aktiv tilrettelegger ved å redusere byråkratiske krav, usikker finansiering og utfordringer knyttet til rekruttering og inkludering, sier seniorrådgiver Kjersti Rønning I fylkeskommunen.
2: Det behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg I de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet.
1: De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt I bilen, enten de på vei til skolen, barnehage eller fritidsaktiviteter, men 2 av 10 barn I bil sitter faktisk feil sikra. Det forteller Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
3: Det vi ser aller flest gjør, det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har da.
1: Raufoss gikk på sitt femte strake tap I Obos-ligaen I går og ligger nå helt sist I første divisjon. På søndag blir det innlandsoppgjør når de to Obos-ligalaga fra fylket møtes på Gjemselund, Raufoss mot Kongsvinger. Kongsvinger spilte uavgjort 4-4 mot Lyn I går og ligger på andreplass.
4: Sendingen presenteres av isolør.no.

enkle ifra spilloppmaker fikk åpne denne tredje timen av formiddagssendingen vår I det vi har tatt et steg ut I en ganske tidlig ettermiddag. Klokka den snart 8 minutter over 12 denne mandag 31. August og vi har lagt bak oss en nok så spesiell helg med tronskifte. Vi skal om noen få minutter høre at det legges opp til en mulig juristutdanning I innlandet. En femårig som sådan. Snakker mer om det etter 10 Sharp. Her You.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
2: Værmekveld på Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpeis, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med ny peis eller ond? Ja, da må du ta turen til Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.

Blonde og Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Og det må man jo kunne si at sommeren I det det 31. august og 1. september I kalenderen I morgen. Om noen få minutter så skal du få Madonna, men rotlaus først. Her rundt neste sving.

Universitetet i Innlandet kan få en helt ny femårig juristutdanning på Lillehammer. Universitetet har fått tilsagn fra NOKUT om å opprette et masterstudium i rettsvitenskap. Det betyr at studentene etter hvert kan få ta hele utdanningen fram til jurist her i Innlandet. I dag så tilbyr universitetet en treårig bachelor, men studentene må videre til andre læresteder for å bli fullverdige jurister. Målet, det å kunne ta opp 45 studenter innen 2028, heter det i en pressemelding.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.

0: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort! Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.

Du er på din lokale radiostasjon i Innlandet. Det synes jeg veldig hyggelig at du er. Det mandag ettermiddag. Jeg heter Trond Harald, er med deg alle hverdager fra 10 til 14, og byr straks på Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor, etter Skar.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Smør på selvsjevik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
1: Nei, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gasplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

de fine høstlåtene. Det ikke det? Vamp og Rita Eriksen, Tirna Noir fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Nå får du snart nyheter også. Klokka ett etter at vi har hørt Sting. Her Englishman in New York.

0: Kong Haralds båre vil være lukket under defileringen I Slottskapellet, det melder slottets pressevakt til Nettavisen. Det betyr at publikum ikke kan se Kong Harald I forbindelse med seremonien. Båren flyttes fra den røde salong til kapellet I dag, og skal stå der til gravferdsseremonien. Defilering for publikum starter I morgen klokken 14. Posten har ennå ikke besluttet om nye Kong Haakon-frimerker. Det tradisjon å trykke opp nye frimerker med den nye monarkens ansikt. Kenneth Pettersen, pressesjef I Posten, sier det ikke avklart noe per nå. Han legger til at dette først noe de begynner å tenke på nå. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Island valgte altså I helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse I Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere I De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. Kina vil ikke tillate Russland å bruke atomvåpen, det sier Finlands president Alexander Stubb. Uttalelsen kommer I et intervju med den tyske avisen Bild, der Stubb sier at Kinas utenriksminister Wang Yi forsikret ham om dette. Stubb sier også at Russland vurderer atomvåpen for press I Europa. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I løpet av helgen så har det vært innbrudd I en konteiner og et garasjetelt knyttet til en anleggsarbeider med nytt dobbeltspor på Dovrebanen I Stange. Det stjålet verktøy for store verdier, forteller politiet. En mann I 40-årene må møte I Gudbrandsdal tingrett I midten på september. Han tiltalt for grov kroppskrenkelse, blant annet. Ifølge tiltalen skal han ha slått en kvinne gjentatte ganger I hodet med glassflaske slik at hun fikk flere kutt. Mannen også tiltalt for å ha fremmet alvorlige trusler, blant annet drapstrusler mot vektere på et utested I Lillehammer. Mannen som nå risikerer forvaring har vært varetektsfengslet siden hendelsene, skriver NRK. I går kveld hadde UP en laserkontroll på Riksvei 15 I Skjåk. Det førte til at to mistet førerkortet. En på grunn av høy fart, 157 km I 90-sona, ble vedkommende målt til. Den andre på grunn av for mange prikker. I tillegg så ble det delt ut 36 forenkla forelegg på grunn av høy hastighet I går kveld, forteller politiet. UP var også på Fylkesvei 33 I Nordre Land I går kveld. 25 forenkla forelegg for høy fart der, og en ble også anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 136 km I timen I 70-sona. De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt I bilen, enten de på vei til skolen, barnehage eller fritidsaktiviteter, men to av ti barn I bil sitter faktisk feil sikra. Det forteller Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
2: Det vi ser aller flest gjør, det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har, da.
1: Det sa altså Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
3: Sendingen presenteres av isolør.no.

Sånne som oss, det var River på din lokale radio her I Innlandet. Vi skal til Jamie Miller, Baby Doll etter Morten Abel, The Birmingham Hoe. Okay.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hei, hei dere. Jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
5: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
11: Joker, den gode naboen.

Baby Doll fra Jamie Miller. Du hørte han på din lokale radiostasjon her I Innlandet. Vi skal snart høre at vi reiser nok mer enn det vi tror. Hele 13 millioner feriereiser ble gjennomført første halvår I år, men destinasjonen nok litt overraskende, I hvert fall at andelen så stor. Vi skal snakke mer om det etter hvert.

Vi reiser mer enn det vi tror, for nye tall fra SSB viser at nordmenn dro på hele 13 millioner feriereiser I løpet av første halvår I år. Det morsomme med det, det at 3 av 4 turer var I Norge. Vi snakker mye om syden, storbyferie og eksotiske reisemål, men det altså Norge folk flest velger. Det betyr at vi fortsatt glad I hytteliv, Norgesferie og en helg et eller annet sted, kanskje med regnjakka I bagasjen. Den må alltid med.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyre for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Flisa fotball tok tre svært viktige poeng etter en sterk 5-2-seier over FK Toten. Flisa var nærmest ustoppelig I første omgang og ledet hele 4-0 til pause, anført av en sylskarp Eirik Skytteren Furberg og Irfan Wafai, som skårte to mål hver. Etter pause svarte Toten med to reduseringer på dødball og skapte ny spenning I kampen, men på overtid sørget Sebastian Østensen for å punktere oppgjøret til 5-2 etter godt forarbeid av Christian Myhrun Berg. Dermed kunne Flisa juble for tre meget viktige poeng. Rundt 700 frivillige har stått på for å gjennomføre årets grueturnering på Kirkenær I helga, det melder avisa I Solør. Fotballturneringa har ikke bare samlet spillere og publikum, den har også vært en viktig inntektskilde for lokale lag, foreninger og russegrupper som har tjent penger på dugnadsarbeid I kiosker og matservering. Fra fredag til søndag

ble det servert flere tusen middager i gruvehallen, og på stadionområdet sørget frivillige for at alt fra parkering til grilling av burgere og salg av vafler gikk etter planen. Også det lokale næringslivet skal ha merket det store innrykket. Østen Brovold Midtsundstad fra Braskeisfoss vant birkebeinerrittet for menn lørdag, og ble med det den andre hedmarkingen til å vinne det prestisjetunge 84 km lange sykkelrittet. 22-åringen var sterkest fra start til mål under svært tunge forhold etter regnvær, og kom alene til mål på Lillehammer på tida 2 timer og 37 minutter. Lagkamerat Tormod Veidal fulgte ham store deler av rittet, men lot Midtsundstad kjøre først over målstreken. Seieren var ekstra spesiell for sykkeltalentet, som har drømt om å vinne Birken siden han var liten. Om to uker venter VM i Dolomittene. Sporten, den var ved Pål Erik Berntsen.

Don't Wanna Be på din lokale radiostasjon her i Innlandet. Nå klokka snart 2, og det betyr ettermiddagssending. Jeg ønsker deg en fortsatt fin mandag videre. Høres vi igjen i morgen hvis du vil, når klokka 10. Gyllene tider, Kung of Sand, frem til ferske nyheter og ettermiddagssending.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. Kong Haralds båre vil være lukket under defileringen I Slottskapellet, det melder Slottets pressevakt til Nettavisen. Det betyr at publikum ikke kan se Kong Harald I forbindelse med seremonien. Båren flyttes fra den røde salong til kapellet I dag, og skal stå der til gravferdsseremonien. Defilering for publikum starter I morgen klokken 14. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Island valgte altså I helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse I Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere I De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. Kina vil ikke tillate Russland å bruke atomvåpen, det sier Finlands president Alexander Stubb. Uttalelsen kommer I et intervju med den tyske avisen Bild, der Stubb sier at Kinas utenriksminister Wang Yi forsikret ham om dette. Stubb sier også at Russland vurderer atomvåpen for press I Europa. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I løpet av helgen så har det vært innbrudd I en konteiner og et garasjetelt knyttet til anleggsarbeider med nytt dobbeltspor på Dovrebanen I Stange. Det stjålet verktøy for store verdier, forteller politiet. En mann I 40-åra må møte I Gudbrandsdal tingrett I midten på september. Han tiltalt for grov kroppskrenkelse, blant annet. Ifølge tiltalen skal han ha slått en kvinne gjentatte ganger I hodet med glassflaske slik at hun fikk flere kutt. Mannen også tiltalt for å ha fremmet alvorlige trusler, blant annet drapstrusler mot vektere på et utested I Lillehammer. Mannen som nå risikerer forvaring har vært varetektsfengsla siden hendelsene, skriver NRK. I går kveld hadde UP en laserkontroll på Riksvei 15 I Skjåk. Det førte til at to mistet førerkortet, en på grunn av høy fart, 157 km I 90-sona ble vedkommende målt til, den andre på grunn av for mange prikker. I tillegg så ble det delt ut 36 forenklet forelegg på grunn av høy hastighet I går kveld, forteller politiet. UP var også på Fylkesvei 33 Nordre Land I går kveld, 25 forenklet forelegg for høy fart der, og en ble også anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 136 km I timen I 70-sona. De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt I bilen, enten de på vei til skolen, barnehage eller fritidsaktiviteter, men 2 av 10 barn I bil sitter faktisk feil sikra. Det forteller Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
2: Det vi ser aller flest gjør, det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har, da.
1: Det sa altså Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk. Solør får skya eller delvis skya opphold og til dels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det opphold og til dels pent vær, særlig på dagtid. Mot kvelden I morgen kan det komme lokale regnbyger. Omtrent uendra temperaturer, 21 grader på det meste I morgen.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: God mandags ettermiddag sammen med Bjørn Eidsvåg og Zimmermann. Ny musikk i takt med deg.
1: Håper du har en bra mandag, og at helgen også var fin, selv om den for mange har vært preget av Kong Harald sin bortgang, selvfølgelig. Her fra ettermiddagsstudio har vi tenkt å by på 4 timer med musikk, underholdning og nyheter også i dag, så vi håper du slår følge med oss frem til klokka 18.
0: Dette Robbie Williams, No Regrets.

0: smør på stalsjevik, det Frode.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: Gruekoret starter høstsemester og inviterer nye sangere til Grue barne- og ungdomsskole I kveld klokka 18.30. Du trenger ikke å kunne noter, men må være glad I å synge. Koret øver hver mandag. Det danskos for siste gang den sesongen her på Skansen I kveld. Det blir musikk av Arne Grande og Anki, salg av årer og trekning på inngangsbilletten. Takk for noen hyggelige danskos kvelder for I år. Diakonitreffene I Grue kirkestue starter opp igjen I morgen klokka 11. Vår nye prest Bettina Ekbo med oss, og Torbjørn Bakke kommer og synger. Som alltid så blir det god bevertning og utlodning. Ta turen du også, vi har det trivelig, står det I meldingen. Har du lyst til å spille bridge eller andre kortspill og møte andre rundt kortbordet, så det muligheter for det hos Åsnes Folkebibliotek I morgen, fra 11 til 14. Og I morgen kveld så det ny runde med radiobingo her I Soleradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner I fast ukentlig toppgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Med en litt spesiell ramme rundt håndballkampen søndag kveld vant Elverum til slutt 38-27 mot Viking. En kamp som Elverum brukte en omgang på å komme I gang på. Men for en fantastisk annen omgang Elverum hadde. Noah Lier Skiltmann, gratulerer med debuten.
1: Jo, tusen hjertelig takk. Det var moro det her.
0: Du, hvordan var det å stå foran 1500 her I Terningen Arena?
1: Nei, det var litt av en måte å få debuten sin på da. Så ja, det var veldig kult å se at så mange kom I dag, og ja, absolutt veldig gøy.
0: Og så får du nesten et kvarter på bana. Hva tenker du?
1: Nei, altså, jeg var bare glad for at jeg kunne være med I dag, altså. Så jeg synes bare det var kjempegøy å få muligheten, og et hele kvarter jo, ja, mer enn godt nok, mer enn bra nok, så ja. Veldig takknemlig for det, og ja, det veldig gøy.
0: Du både ute på venstre høyre kanten og høyre bak. Hvilken posisjon du egentlig spiller?
1: Sånn egentlig så jeg høyrebekk, og har spilt det egentlig hele tiden. Men så har jeg hatt en periode I fjor, med rekruttlaget, hvor jeg spilte en god del høyrekant. Og nå jeg med der hvor de trenger meg. Så jeg tar det jeg får. Så ja, egentlig høyrebekk.
0: 11 måls seier mot Viking. Godt å endelig være I gang.
1: Ja, veldig. Det veldig digg, og det var en litt tung start, men vi får til å funke etter hvert og klare å løpe litt bedre, så det var godt at nå første satt, så absolutt.
0: Gratulerer med debuten.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Mikkel Solheim, du spilte en veldig god kamp I dag, synes jeg, Mikkel. Gratulerer.
2: Ja, tusen takk.
0: Hvordan var det å komme I gang igjen med sesongen for alvor?
2: Nei, det alltid veldig deilig. Nå har det vært... Noen uker med tøff oppkjøring og treningskamper, og det alltid morsommere med seriestart og når det ja, offisielle kamper. Det veldig gøy.
0: Og så det sånn at det vi spiller mot Viking Tiff, nyopprykka, hvorfor brukte vi nesten en hel omgang på å komme I gang?
2: Nei, det vanskelig å si akkurat nå. Vi brenner vel en del I første omgang der, og så treffer de litt fremover, så det jo første seriekamp, så det Det klart at det ikke alt som stemmer med en gang, men så ser vi andre gang at det treffer bedre, og da vi mye
0: bedre. Ja, 21 mål I andre omgang, det må være godkjent.
2: Ja, det veldig godkjent. Så det bra angrepsspill.
0: Og så det sånn at det nå det en hel, holdt på å si, en hel uke til neste kamp, lørdag mot Bergen I Haukelandshallen. I fjor hadde Bergen Henrik Ibsen, I år det vi som har den, og vi spilte uavgjort der borte I fjor. Revansje, tid for revansje nå, eller?
2: Ja, det håper jeg. Vi I hvert fall gira på det. Ja, Ibsen gjorde det jo vanskelig for oss I fjor. Han sto jo en bra kamp, så det deilig at vi har han nå, og så skal vi prøve å snu det.
0: Hva slags følelse har du nå etter kampen?
2: Nei, jeg vil si jeg glad. Det jo litt sånn, ja, deilig å komme I gang, og første kamp overstått. Så nå gleder jeg meg til neste.
0: Gratulerer.
2: Takk.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Solør får skya eller delvis skya opphold og tilels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det opphold og tilels pent vær, særlig på dagtid. Mot kvelden i morgen kan det komme lokale regnbyger. Omtrent uendra temperaturer, 21 grader på det meste i morgen.
2: Varmekveld på Gaustad Landhandel Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpeis, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med ny peis eller ovn? Ja, da må du ta turen til Gaustad Landhandel Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.
3: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
4: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
5: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Smestuen hjelper deg. Brødrenes Smestuen, SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: Lina har servert oss evig tid, artisten Lina som fra Vågå.
1: Det den 31. august I dag, denne aller siste augustdagen I 1991. For 35 år siden I dag så skjedde det ting I Brumunddalen. Slag om Brumunddalen ble det kalt. Mange husker nok det her. Det var jo masse slagsmål mellom rasister og antirasister, rett og slett. Det var jo Arne Myrdal. Det var en kjent figur den gang. Han var leder av Folkeaksjonen mot innvandring. Han holdt tale på torget I Brumunddalen. Og så møtte det opp flere tusen som snudde, ventet han ryggen, og det ble jo et vendepunkt I Brumunddalen og I kampen mot rasisme. Det der da, for 35 år siden, I dag altså. Vi skal se om det noe kjent folk som har bursdagen sin I dag, men før det skal vi ha litt mer musikk.
0: Ja da, det klassiker med Climie Fisher, Rise to the Occasion.

0: Klassiker med Climbing Fisher fra det glade 80-tall Rise to the Occasion.
1: Vi ser, vi har åpnet bursdagsboka vår på denne siste augustdagen, og vi kan se her at det 42-årsdagen til tidligere hockeyspiller Marius Holte fra Hamar. Spilte jo mange år i Sverige og USA, husker jeg, og for landslaget. Måtte vi legge opp på grunn av flere hodeskader etter hvert Marius Holte. Gratulerer med dagen. Gratulerer også til kultursjef i Hamar kommune, Morten Midtlin, som blir 52 år i dag. Tidligere langrennsstjerne fra Trysil, Anita Moen, blir 59 år i dag. Var jo en profilert langrennsløper på 80- og 90-tallet, og flere pallplasseringer fra verdenscupen. Bård Slagsvold blir 63 år i dag. Han opprinnelig fra Elverum, mest kjent som bassist og vokalist i poptrioen Tre små kinesere i mange år, Bård Slagsvold. Og mens vi inne på musikk, selveste høggeren, Arnulf Paulsen har bursdag i dag, blir 77 år, bilopphugger og selvfølgelig trommelslager i Vasslin og Bilopphuggers i alle de år. En annen legende fra innlandet, forfatter Knut Fallbakken på Hamar, blir 85 år i dag, har jo skrevet en lang rekke kritikerroste bøker og ble også krimforfatter i godt voksen alder, ga ut en rekke krimbøker for noen år siden som har vært veldig populære. Knut Fallbakken, gratulerer med dagen. Jeg nevnte jo at høggeren er bursdag, skulle vi tatt og spilt en Vasslina-låt kanskje?
2: Ja, synes det på sin plass. Da tar vi den her.

0: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøy smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49 90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Det ventes at mange utenlandske kongelige statsoverhoder og andre offisielle vil delta i Kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV 2. Gravferden onsdag 9. september i Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta i Kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort i helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes og at utbetalingene går som normalt fra i morgen. Island valgte altså i helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse i Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere i De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressemelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere i EU. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På fredag ble Gjøvik videregående skole stengt etter en trussel som ble fremsatt på den anonyme appen Jodel. Det opplyser politiet ovenfor NRK i dag. Elever og lærere ved skolen måtte avslutte skoledagen da trusselen ble oppdaget, og etter noen timer var bygget gjennomsøkt av politiet. Det var en ansatt ved skolen som oppdaget trusselmeldingen på nettstedet. Ingen personer pågrepet eller mistenkt i saken, men politiet etterforsker videre. UDI kommer til å legge ned 2 asylmottak her i innlandet. Det gjelder Kongsvinger asylmottak og Vang asylmottak. Tilsammen det snakk om 300 mottaksplasser. Årsaken at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn det var planlagt for, opplyser UDI. Siste driftsdato for disse 2 mottakene til 31. desember, skriver NRK. I løpet av helgen så har det vært innbrudd i en konteiner og et garasjetelt knyttet til anleggsarbeider med nytt dobbeltspor på Dovrebanen i Stange. Det stjålet verktøy for store verdier, forteller politiet. En mann i 40-årene må møte i Gudbrandsdal tingrett i midten på september. Han tiltalt for grov kroppskrenkelse, blant annet. Ifølge tiltalen skal han ha slått en kvinne gjentatte ganger i hodet med glassflaske slik at hun fikk flere kutt. Mannen også tiltalt for å ha fremmet alvorlige trusler, blant annet drapstrusler, mot vektere på et utested i Lillehammer. Mannen som nå risikerer forvaring har vært varetektsfengslet siden hendelsene, skriver NRK. 2 av 10 barn sitter feil sikret i bil, det sier Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver i Trygg Trafikk.
2: Det vi ser aller flest gjør, det er å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så er dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så er det også dette med feil utstyr i forhold til den størrelsen barnet har, da.
1: Solør får skya eller delvis skya, opphold og til dels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det opphold og til dels pent vær, særlig på dagtid. Mot kvelden i morgen kan det komme lokale regnbyger. Omtrent uendret temperaturer, 21 grader på det meste i morgen.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Alltid trivelig med musik fra Odd Nordstoga. Dette var Reise herifra, 10 minutter over 3 snart.
1: Ja, det betyr at det mindre enn 9 timer igjen av sommeren, holdt jeg på å si. I hvert fall av sommermåneden august, for i morgen så det 1. september, og det en høstmåned. Heldigvis så skal det bli opp rundt 20 grader og sol flere steder innlandet de første par dagene av september, hvertfall.

Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Værmekveld på Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpace, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med en ny Pace eller ond? Ja, da må du ta turen til Gaustad Landandre Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.
2: Guiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
3: Gruvekoret starter høstsemester og inviterer nye sangere til Grue barne- og ungdomsskole I kveld klokka 18.30. Du trenger ikke å kunne noter, men må være glad I å synge. Koret øver hver mandag. Det danskos for siste gang den sesongen her på Skansen I kveld. Det blir musikk av Arne Grande og Anki, salg av årer og trekning på inngangsbilletten. Takk for noen hyggelige danskos kvelder for I år. Diakonitreffene I Grue kirkestue starter opp igjen I morgen klokka 11. Vår nye prest Bettina Ekbo med oss, og Torbjørn Bakke kommer og synger. Som alltid så blir det god bevertning og utlodning. Ta turen du også, vi har det trivelig, står det I meldingen. Har du lyst til å spille bridge eller andre kortspill og møte andre rundt kortbordet, så det muligheter for det hos Åsnes Folkebibliotek I morgen fra 11 til 14. Og I morgen kveld så det ny runde med radiobingo her I Soleradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner I fast ukentlig toppgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Vi skal selvfølgelig ha en topp 10-liste også I ettermiddag, Gjøran. Hva det du plukker frem I dag?
1: Du, nå vi jo inne I de siste timene av årets sommer, holdt jeg på å si, I hvert fall de siste timene av årets august måned. Mindre enn 9 timer igjen altså, og jeg har spurt internett, hva de siste desperate sommeraktivitetene vi skal gjøre denne mandags ettermiddagen og kvelden for å få maks ut av sommeren? Og jeg har fått 10 tips her. Gå barbeint en siste gang, selv om graset begynner å bli litt kjølig om morgenen I hvert fall, så trask litt I graset. Viktig å få det under føtta før høsten kommer. Spis is til dessert etter middag I dag. Det lov på siste augustdag, står det. Ja, helt enig. Ta gjerne og finn fram grillen en siste gang også. Fyr på noe flintsteik og noen sommerkoteletter, og tenk at det fortsatt sommer noen timer til. Ta årets siste bad, det fullt mulig å kaste seg ut I.
0: Ja, det tosifra fortsatt.
1: Så, ja, det tosifra. Drikk noe sommerlig, en paraplydrynk gir bonuspoeng for sommeren en siste augustkveld. Sett på litt sommermusikk, de låtene du har hørt mest på I sommer, på stereoanlegget. Sett deg ut på balkongen eller terrassen og nyt de siste timene av august, så lenge som mulig. Helt til du innser at det blir 9-10 grader sånn I 10-tida I kveld, og at høsten I anmarsj. Men det fullt mulig å tyne ut. Litt sommer av disse siste augusttimene, og heldigvis, som du sa, Thomas, det ikke så gærent vær I begynnelsen på september, heller.
0: Nei, de kommende dagene ser riktig så fin ut.

0: Månedens og sommerens siste dag, rett og slett. En dato hvor kong Håkon den femte flyttet hovedstaden fra Bergen til Oslo I år 1314. Ja, så var det Karlstad-forhandlingene da, mellom Norge og Sverige om oppløsning av unionen som tok til I 1905. Og så et langt hopp til 1997 på dagens dato hvor Diana, prinsessen av Wales, ble drept I en bilulykke I Paris.
1: She died at 4 a.m. after going into cardiac arrest. That, according to doctors at the hospital in Paris, Diana, princess of Wales, is dead.
0: I 2006 ble Edvard Munchs Skrik og Madonna funnet I en razzia etter at det ble stjålet 2 år tidligere.
2: The very thing that makes it so stealable. Of course, it stops anybody being able to steal it, which is its fame. I would think bravado and stupidity would be 2 good reasons for why you might try to steal it.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får skya eller delvis skya opphold til dels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det opphold til dels pent vær, særlig på dagtid. Mot kvelden i morgen kan det komme lokale regnbyger. Omtrent uendret temperaturer, 21 grader på det meste i morgen.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Fakta om innlandet.
1: Flott natur og nydelige fjelltopper har vi hatt fokus på de siste ukene, og vi fortsetter litt der nå, Gøran.
2: Ja, da du verden hvor mange flotte fjelltopper der å besøke I fylket vårt, og nå det jo sesong da, I hvert fall frem til oktober, tenker jeg, det fint å ta seg en fjelltur. Vi har vært innom Jotunheimen, Rondane, Dovrefjell, og kikket litt på de høyeste fjellene I hver kommune I innlandet. I Lillehammer så ligger det et fjell som heter Nebelfjell, og det det høyeste fjellet I Lillehammer, på grensa mellom Øyer og Lillehammer, men ligger I Lillehammer kommune I hvert fall toppen, som 1091,5 meter over havet, og det høyt altså. Man tenker kanskje ikke at det så høye fjell I Lillehammer, men det jammen med. Veldig flott utsikt på toppen her over Rondane og Mjøsregionen, og det også en sånn metallplate på toppen der, der du kan liksom stille viseren og se hvilken topp du ser I det fjerne. Man kjenner seg når man på fjelltur, og så kommer man opp, og oi, hvilket fjell ligger der borte da, man tror? Og da det heldigvis flere sånne sikteplater man har satt opp som man kan se det blant annet på Nevelfjell, der også en hytte på toppen, nødbu, Nevelhytta, man kan søke lye hvis det skulle være dårlig vær, og det en fin tur å ta med ungene på Nevelfjell, tre timers tur I lettgått terreng, heter det fra turistforeningen. Litt lenger øst, men også I tidligere Oppland fylke, så ligger jo fjellområdet Synnfjellet, og den høyeste fjelltoppen der, det Spåtind. Den ligger midt mellom Lillehammer I øst, og Fagernes I Valdres I vest, og Spåtind ja, det høyeste fjellet her altså I Synnfjellsområdet, 1414 meter over havet, og her også har man en voldsomt fin utsikt mot Glittertind I Jotunheimen og mot Rundemelden I Valdres og Hallingskarve lenger sør, så også her en flott sånn sikteskive på fjelltoppen av Spåtind, som gjør at du kan se hvilke fjell du har utsikt mot da. Et par gode fjelltopper å kose seg med hvis man har en frihelg I løpet av høsten.
0: Fakta om innlandet.

0: sugar.
1: Aktuelt I Innlandet.
2: En liten rundtur I fylket vårt skal vi selvfølgelig gjøre også I ettermiddag.
3: Ja da, og mange av sakene preges jo av Kong Harald sin bortgang på fredag. Først til Elverum, for de som ønsker å minnes Kong Harald I Elverum, så ligger det nå ute kondolanseprotokoller, både I kirka og på biblioteket. Og I tillegg så har mange lagt ned blomster ved bautan I Elverheimparken. Ordfører I Elverum, Lillian Skjærvik, forteller at kondolanseprotokollen vil ligge fremme til Kong Harald sin begravelse neste uke.
4: Så I bibliotekets åpningstider det mulig å komme inn der og skrive I en protokoll.
3: Så skal vi til Tynset. Der valgte man å gjennomføre jubileumsfestivalen og Tynset Jazzfestival nå I helgen til tross for Kong Harald sitt dødsfall 12 timer før åpningen. Det forteller jazzklubbleder Ellen Brekken.
5: Ja, det gjorde vi, og det var vi måtte jo diskutere litt, for dette jo uvante saker for oss alle når noe sånt skjer. Men så fant vi ganske fort ut at nei, vi har lyst til at folk skal samles, og vi har jo planlagt dette I månedsvis, så det liksom mye som stod klart, så da ville vi gjerne gjennomføre. Og vi tror det fint å åpne for det fellesskapet, og så har vi jo så klart markert og minnes Kong Harald på hver konsert, men folk tror jeg har hatt det fint å samles, så det har vært veldig ordentlig.
3: Vidar Sandru fra Finnholt var trolig siste odøling som fikk håndhilse på hans majestet Kong Harald den 5. Sandru beskriver sitt personlige møte med Kong Harald som svært sterkt. Han forteller at hele fotballtroppen ble invitert til slottet etter VM, og at møtet med kongen føltes både nærværende og betydningsfullt.
6: Det var sånn at når du gikk inn slottet der og møtte kongen, så var det lagt opp på en måte at det bare var et møte mellom han og meg, hvis du skjønner hva jeg mener. Fordi at vi sto jo på rekke og gikk inn der, men alt fløyt på en måte, slik at når du kom inn der, så var det veldig, det var veldig personlig på en måte. Det var lagt opp på en suveren måte.
3: Vi ser fremover mot noen av høstens store mat- og drikkefestivaler I innlandet, og Matlystfestivalen I Brumunddal har I løpet av noen få år blitt et av de største kulturarrangementene I hele fylket, og I år så blir det enda større. Midt I oktober arrangeres dette for 9. gang, og Monica Olsen Østenheden I Ringsaker kommune sier suksessfaktoren samarbeid, mange gratisarrangementer og ikke minst kvalitet.
7: Vi har bygd stein på stein I alle disse årene, og så har vi jo med oss hele serveringsbransjen I sentrum som liksom virkelig bretter opp arma og byr på det aller ypperste de har disse dager, som gjør at folk fornøyd, og de kommer at det kommer flere. Vi har veldig mye arrangementer for barn og barnefamilier, så det ja, Matlystfestivalen har noe for alle, min påstand.

0: kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil uttype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På fredag ble Gjøvik videregående skole stengt etter en trussel som ble fremsatt på den anonyme appen Jodel. Det opplyser politiet ovenfor NRK I dag. Elever og lærere ved skolen måtte avslutte skoledagen da trusselen ble oppdaget, og etter noen timer var bygget gjennomsøkt av politiet. Det var en ansatt ved skolen som oppdaget trusselmeldingen på nettstedet. Ingen personer pågrepet eller mistenkt I saken, men politiet etterforsker videre. UDI kommer til å legge ned 2 asylmottak her I innlandet. Det gjelder Kongsvinger asylmottak og Vang asylmottak. Tilsammen det snakk om 300 mottaksplasser. Årsaken at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn det var planlagt for, opplyser UDI. Siste driftsdato for disse 2 mottakene til 31. desember, skriver NRK. I løpet av helgen så har det vært innbrudd I en konteiner og et garasjetelt knyttet til anleggsarbeider med nytt dobbeltspor på Dovrebanen I Stange. Det stjålet verktøy for store verdier, forteller politiet. En mann I 40-årene må møte I Gudbrandsdal tingrett I midten på september. Han tiltalt for grov kroppskrenkelse, blant annet. Ifølge tiltalen skal han ha slått en kvinne gjentatte ganger I hodet med glassflaske slik at hun fikk flere kutt. Mannen også tiltalt for å ha fremmet alvorlige trusler, blant annet drapstrusler mot vektere på et utested I Lillehammer. Mannen som nå risikerer forvaring har vært varetektsfengslet siden hendelsene, skriver NRK. 2 av 10 barn sitter feil sikret I bil, det sier Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
2: Det vi ser aller flest gjør, det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har da.
1: Solør får skyet eller delvis skyet opphold og til dels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det opphold og til dels pent vær, særlig på dagtid. Mot kvelden I morgen kan det komme lokale regnbyger. Omtrent uendret temperaturer, 21 grader på det meste I morgen.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Finnevo fra Lesja. Heldig, litt over fire. Vi kikker litt på bursdags- og historieboka vår. Det I dag 35 år siden det såkalte slag om Brumunddalen. Masse slagsmål mellom rasister og antirasister. Flere tusen vendte ryggen mot Arne Myrdal, som var leder for Folkeaksjonen mot innvandring, som holdt tale på torget I Brumunddalen. 35 år siden I dag, altså. Så bursdagen til Anita Moen, langrennsstjerne fra Trysil. Husker henne godt fra 80- og 90-tallet, blir 59 år I dag. Bård Slagsvold fra Elverum blir 63 år I dag, var bassist og vokalist I Tre små kinesere I mange år. Arnulf Paulsen, høggeren, blir 77 år I dag, bilopphøgger og mangeårig trommeslager I Vazelina Bilopphøggers selvfølgelig, og legendarisk forfatter fra Hamar, Knut Fallbakken, har også bursdag denne siste augustdagen, blir 85 år I dag, det gratuleres.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: Gruekoret starter høstsemester og inviterer nye sangere til Grue barne- og ungdomsskole I kveld klokka 18.30. Du trenger ikke å kunne noter, men må være glad I å synge. Kor øver hver mandag. Det danskos for siste gang den sesongen her på Skansen I kveld. Det blir musikk av Arne Grande og Anki, salg av årer og trekning på inngangsbilletten. Takk for noen hyggelige danskos kvelder for I år. Diakonitreffene I Grue kirkestue starter opp igjen I morgen klokka 11. Vår nye prest Bettina Ekbo med oss, og Torbjørn Bakke kommer og synger. Som alltid så blir det god bevertning og utlodning. Ta turen du også, vi har det trivelig, står det I meldingen. Har du lyst til å spille bridge eller andre kortspill og møte andre rundt kortbordet, så det muligheter for det hos Åsnes Folkebibliotek I morgen, fra 11 til 14. Og I morgen kveld så det ny runde med Radio Bingo her I Soleradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner I fast ukentlig toppgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Les mer om vår Radio Bingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Ja, hverdagen I gang igjen den, og plutselig så det barn som skal kjøres hit og dit, ikke sant? Enten så kjører du barna dine til skolen, eller til barnehage, eller til fritidsaktiviteter, og de aller fleste foreldre liker jo å tenke at det med å sikre barna I bilen, det jeg ganske god på. Men du helt sikker på at du det? For det viser seg nemlig det at 2 av 10 barn, altså fra 1 til 9 år, de sitter feil sikret I bilen. Og det jo sånn at skal dette bilbeltet ha effekt, så må det brukes riktig. Silje Kristine Hansen, du spesialrådgiver for det som heter kommunikasjon og kampanjer I trygg trafikk, og foreldre. Altså har man litt for høy tiltro til seg selv kanskje når det gjelder å sikre barna?
1: Det vi ser kanskje det at det kan jo være det at hverdagen tar oss litt, oss småbarnsforeldre. Og så kan det også være det at vi glemmer underveis å sjekke at beltet fortsatt ligger riktig plassert, da, for det jo spesielt den feilen vi ser flest gjør. Så det handler bare om å ta seg tid, sørge for at det blir gjort riktig, og selv om man har da barn som man tenker store nok til å feste beltet selv, så det alltid viktig å ta en sjekk og sørge for at det gjort riktig, og at det ligger, riktig plassert. Da.
0: Men du fortell litt grann om de vanligste feilene som småbarnsforeldre gjør.
1: Ja, det vi ser aller flest gjør, det det å ha slakke eller tvinnede belter. Og så det da etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig, eller man har til og med plassert det bak ryggen eller ned på overarm. Da. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Sånn at det da bena som tar imot, og ikke magen og de bløte områdene. Da. Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har. Da. Det jo viktig å velge utstyr som gir best mulig beskyttelse, og da må man ha utstyr som passer barnet, da.
0: Du, men alle som har barn og alle som har hatt småbarn vet jo det at å sette på de et belte og at det på en måte skal få være I fred, det ikke lett da. Har du noen tips til hva vi foreldre kan gjøre hvis man har litt sånn klåfinger av småbarn bak I baksettet der som ikke har lyst til å la det belte være I fred?
1: Ja, jo, jeg tenker det veldig viktig det å faktisk snakke om det, og snakke om hvorfor det så viktig, og så være godt forbilde selv. Da. Man kan snakke om det å ta beltesjekken, at man da skal sjekke at beltet ligger riktig, og så det jo som sagt det viktig at vi også går foran og viser at man skal gjøre det riktig hele tiden, da. Og at ikke det ikke noe sånn slurv at ned til butikken, da det greit å sitte uten belte, mens skal man på langtur til bestemor, da må belte på. Men gjør det konsekvent og vær gode rollemodeller, tenker jeg viktig, da. Og snakke om det selvfølgelig. Det jo god kunnskap av hele livet, at beltet skal brukes og at det skal brukes riktig.

0: Ettermiddagssporten.
1: Det har vært en nedtonet, men begivenhetsrik sportshelg i innlandet.
2: Ja da, håndballsesongen for eksempel i gang for alvor. Elverum spilte sin første kamp i Eliteserien hjemme i Terningen Arena i går kveld mot Viking, tok en overbevisende 38-27-seier blant debutanten hos Elverum, Noali Schildmann, som fikk sin første opptreden foran 1500 tilskuere.
3: Nei, det var litt av en måte å få, få debuten sin på da. Så ja, det var veldig kult å se at så mange kom i dag, og ja, absolutt veldig gøy. Jeg var bare glad for at jeg kunne være med i dag, altså, så jeg synes bare det var kjempegøy å få muligheten, og et hele kvarter jo, ja, mer enn godt nok, mer enn bra nok, så ja, veldig takknemlig for det, og ja, det veldig gøy.
2: Neste kamp for Elverum i Eliteserien borte mot Bergen på søndag. Storhamar håndball har vunnet sine to første seriekamper, forrige uke på Hamar mot Gjerpen og Follo. Nå det ny bortekamp i Eliteserien på onsdag mot Utleira, før det klart for første Champions League-kamp for sesongen på Hamar på søndag. Da skal Storhamar møte Metz. Det blir spennende å se hvordan de hevder seg ut i Europa, også denne sesongen Storhamar. Så fotball. Kongsvinger måtte nøye seg med ett poeng etter en dramatisk avslutning mot Lyn på Hjemslund i går. Det endte 4-4. Kaptein hos Kongsvinger, Andreas Dybevik, som selv hadde flere store sjanser, innrømmer at han gjerne skulle avgjort det tidligere.
4: Og for min egen del så burde jeg skåret lenge før denne kampen. Så det var veldig frustrerende å ikke få holdt på bunnen før, men ja, vi får et trøstemål på slutten. Vi redder inn i hvert fall to poeng der, så vi må ta med oss det som noe positivt fra dagens kamp.
2: Er tett i toppen på Obos-ligaen nå. Kongsvinger har 43 poeng på andreplass. Det samme har Haugesund på førsteplass. Det bare målforskjellen som skiller her, så det er tett. Nå det innlandsoppgjør i Obos-ligaen til helga, når Kongsvinger møter det andre Obos-liga-laget fra innlandet, Raufoss, på Hjemslund på søndag. Hamkam, som klarte uavgjort mot Kristiansund på Briskeby gård, de møter Rosenborg denne uka. De på Lerkendal også førstkommende søndag. Og så hockeysesongen snart skikkelig i gang. Denne uka det Champions League-spill på Storhamar Hockey. To bortekamper mot Davos på fredag og Genève på søndag.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får skya eller delvis skya opphold og til dels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det opphold og til dels pent vær, særlig på dagtid. Mot kvelden i morgen kan det komme lokale regnbyger. Omtrent uendret temperaturer, 21 grader på det meste i morgen.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Værmekveld på Gaustad Landhandler I Flisa torsdag 3. september mellom klokka 5 og 8. Hit kommer representanter fra Nordpeis, Jøtul og Norsk Kleber. Montør Tore fra Solerus kommer også. Vil du møte høsten og vinteren med en ny peis eller ovn? Ja, da må du ta turen til Gaustad Landhandler I Flisa torsdag 3. september. Varehussjefen serverer pølser og brus.

0: Det jo en ting som ganske viktig for Norge. Jeg vet ikke helt om hverken Norge eller Innlandet hadde gått rundt, faktisk, om vi ikke hadde hatt dem. Jeg snakker om frivilligheten. Og Innlandet har altså titusenvis av frivillige som bidrar til fellesskapet helt gratis. Og nå forteller fylkeskommunen at rammevilkårene deres skal styrkes. Kjersti Rønning, du seniorrådgiver I Innlandet fylkeskommune, og skal vi først snakke litt om dette her med viktigheten av de frivillige. Hvor viktig de for Innlandet?
1: Ja, det mye som viktig her I samfunnet vårt. Men jeg pleier å si det at jeg tror ikke en eneste en av oss lever livet vårt uten at vi har en annen befatning med frivilligheten. Så jeg tør å si at vi helt avgjørende for å leve gode liv, at vi har frivilligheten.
0: Vi jo inne I et beredskapsår også. Altså, frivilligheten viktig for beredskapen I fylket vårt?
1: Ja, der de også en naturlig del av den totale infrastrukturen for beredskapen. Vi har jo et veld av frivillige lag og foreninger som direkte knyttet til beredskap, altså humanitære organisasjoner, Røde Kors, Frelsesarmeen, altså masse sånne type organisasjoner. Men så det også noe med at enhver organisasjon jo med på å skape et fellesskap, den skaper møteplasser, det skaper trygghet, tillit I et lokalsamfunn. Og det I seg selv med på å styrke en beredskap. Det at vi har et fellesskap og en evne til å stå sammen når krisen oppstår.
0: Nå forteller jo dere I fylkeskommunen at rammevilkårene til de frivillige skal styrkes, og hva mener dere med det?
1: Nå jo her på bakgrunn av en

økonomiske virkemidler som blant annet tilskuddsordninger. Det er behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg i de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet. Annet sentralt virkemiddel, det er jo tilgang til lokale anlegg, bygg for frivilligheten, og det med tilgang til, altså det med å skape møteplasser, tilgang til lokale anlegg og bygg, det kommer fram som et stort behov. Og da må vi som fylkeskommune se på vår rolle der, både de tilskuddsordningene vi har som er rettet mot det, men også våre egne anlegg og bygg. Hvordan kan vi styrke tilgangen til dem? Og nå har jo politikerne gjort et vedtak allerede på det at fylkeskommunale bygg skal leies ut en symbolsk sum for barn og unge under 26 år, blant annet. Så det er en del av retningslinjene for utleie av fylkeskommunale.

0: Vi skal selvfølgelig ha en topp 10-liste også I ettermiddag, Gjøran. Hva det du plukker frem I dag?
1: Du, nå vi jo inne I de siste timene av årets sommerhold, jeg på å si. I hvert fall de siste timene av årets august måned. Mindre enn 9 timer igjen altså, og jeg har spurt internett, hva de siste desperate sommeraktivitetene vi skal gjøre denne mandags ettermiddagen og kvelden for å få maks ut av sommeren? Og jeg har fått 10 tips her. Gå barbeint den siste gang, selv om graset begynner å bli litt kjølig om morgenen I hvert fall, så trask litt I graset. Viktig å få det under føtta før høsten kommer. Spis is til dessert ettermiddag I dag. Det lov på siste augustdag, står det. Ja, helt enig. Ta gjerne og finn fram grillen den siste gang også. Fyr på noe flintsteik og noen sommerkoteletter, og tenk at det fortsatt sommer noen timer til. Ta årets siste bad. Det fullt mulig å kaste seg ut I.
0: Ja, det tosifra fortsatt.
1: Så, ja, det tosifra. Drikk noe sommerlig, en paraplydrynk gir bonuspoeng for sommeren den siste augustkveld. Sett på litt sommermusikk, de låtene du har hørt mest på I sommer, på stereoanlegget. Sett deg ut på balkongen eller terrassen og nyt de siste timene av august så lenge som mulig. Helt til du innser at det blir 9-10 grader sånn I tida I kveld og at høsten I anmarsj. Men det fullt mulig å tyne ut. Litt sommer av disse siste augusttimene, og heldigvis, som du sa, Thomas, det ikke så gærent vær I begynnelsen på september heller.
0: Nei, de kommende dagene ser jo riktig så fin ut.

0: tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
1: Ok, men det like bra det da?
0: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
2: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
3: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bapompibom, byggmakker.
4: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
5: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gasjplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: Kong Håkon avlegger ed til grunnloven I Stortinget I morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen, og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt I rekonvalesens, og har begrenset mulighet til å delta I mange av disse sammenhengene. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På fredag ble Gjøvik videregående skole stengt etter en trussel som ble fremsatt på den anonyme appen Jodel. Det opplyser politiet ovenfor NRK I dag. Elever og lærere ved skolen måtte avslutte skoledagen da trusselen ble oppdaget, og etter noen timer var bygget gjennomsøkt av politiet. Det var en ansatt ved skolen som oppdaget trusselmeldingen på nettstedet. Ingen personer pågrepet eller mistenkt I saken, men politiet etterforsker videre. UDI kommer til å legge ned 2 asylmottak her I innlandet. Det gjelder Kongsvinger asylmottak og Vang asylmottak. Tilsammen det snakk om 300 mottaksplasser. Årsaken at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn det var planlagt for, opplyser UDI. Siste driftsdato for disse 2 mottakene 31. desember, skriver NRK. I løpet av helgen så har det vært innbrudd I en konteiner og et garasjetelt knyttet til anleggsarbeider med nytt dobbeltspor på Dovrebanen I Stange. Det stjålet verktøy for store verdier, forteller politiet. En mann I 40-årene må møte I Gudbrandsdal tingrett I midten på september. Han tiltalt for grov kroppskrenkelse, blant annet. Ifølge tiltalen skal han ha slått en kvinne gjentatte ganger I hodet med glassflaske slik at hun fikk flere kutt. Mannen også tiltalt for å ha fremmet alvorlige trusler, blant annet drapstrusler mot vektere på et utested I Lillehammer. Mannen som nå risikerer forvaring har vært varetektsfengslet siden hendelsene, skriver NRK. 2 av 10 barn sitter feil sikra I bil, det sier Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
2: Det vi ser aller flest gjør, det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har da.
1: Solør får skya eller delvis skya opphold og til dels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det opphold og til dels pent vær, særlig på dagtid. Mot kvelden I morgen kan det komme lokale regnbyger. Omtrent uendret temperaturer, 21 grader på det meste I morgen.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Sienna Spiro, Great Expectation om minutter over 17.
1: Håper du har en fin mandag ettermiddag. Vi har tenkt å bli med deg en liten time til vi denne ettermiddagen med hyggelig musikk, nyheter og underholdning. Det blir blant annet sport og aktuelt innlandet den nærmeste timen. I det det bare er noen få timer igjen årets august måned altså. Det synger på siste verset. Nå i morgen er det ubenhørlig 1. september, Thomas. Merker du at det går inn på deg, eller er du klar for, skal vi si, høsten?
0: Jeg er klar for en vakker høst.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det fine farger, frisk luft, og når vi ser på værmeldingen de kommende dagene, så er det jo fortsatt stuttbuks og t-skjorte, så da er jeg happy, ja.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
4: Ja.
5: Hvem blir med?
6: Jeg vil være med.
5: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
4: Nei, vi drar vel til...
7: Biltema!
4: Wow!
2: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
8: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: Gruekoret starter høstsemester og inviterer nye sangere til Grue barne- og ungdomsskole i kveld klokka 18.30. Du trenger ikke å kunne noter, men må være glad i å synge. Koret øver hver mandag. Det danskos for siste gang den sesongen her på Skansen i kveld. Det blir musikk av Arne Grande og Anki, salg av årer og trekning på inngangsbilletten. Takk for noen hyggelige danskos kvelder for i år. Diakonitreffene i Grue kirkestue starter opp igjen i morgen klokka 11. Vår nye prest Bettina Ekbo med oss, og Torbjørn Bakke kommer og synger. Som alltid så blir det god bevertning og utlodning. Ta turen du også, vi har det trivelig, står det i meldingen. Har du lyst til å spille bridge eller andre kortspill og møte andre rundt kortbordet, så det muligheter for det hos Åsnes Folkebibliotek i morgen, fra 11 til 14. Og i morgen kveld så det ny runde med radiobingo her i Soleradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner i fast ukentlig toppgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Fakta om innlandet.
1: Flott natur og nydelige fjelltopper har vi hatt fokus på de siste ukene, og vi fortsetter litt der nå, Gøran.
2: Ja, da du verden hvor mange flotte fjelltopper det å besøke I fylket vårt, og nå jo sesong da, I hvert fall frem til oktober, tenker jeg. Det fint å ta seg en fjelltur. Vi har vært innom Jotunheimen, Rondane, Dovrefjell, og kikket litt på de høyeste fjellene I hver kommune I innlandet. I Lillehammer så ligger det et fjell som heter Nebelfjell, og det det høyeste fjellet I Lillehammer, på grensa mellom Øyer og Lillehammer, men ligger I Lillehammer kommune I hvert fall toppen, som 1091,5 meter. Meter over havet, og det høyt altså. Man tenker kanskje ikke at det så høye fjell I Lillehammer, men det jammen med. Veldig flott utsikt på toppen her over Rondane og Mjøsregionen, og det også en sånn metallplate på toppen der, der du kan liksom stille viseren og se hvilken topp du ser I det fjerne. Man kjenner seg når man på fjelltur, og så kommer man opp, og oi, hvilket fjell ligger der borte da, man tror? Og da det heldigvis flere sånne sikteplater man har satt opp som man kan... Kan se det blant annet på Nevelfjell, der også en hytte på toppen, nødbu, Nevelhytta, man kan søke ly hvis det skulle være dårlig vær, og det en fin tur å ta med ungene på Nevelfjell, en 3 timers tur I lettgått terreng, heter det fra turistforeningen. Litt lenger øst, men også I tidligere Oppland fylke, så ligger jo fjellområdet Syndfjellet, og den høyeste fjelltoppen der, det Spåtind. Den ligger midt mellom Lillehammer I øst og Fagernes I Valdres I vest, og... Spåtind ja, det høyeste fjellet her altså I Syndfjellsområdet, 1414 meter over havet, og her også har man en voldsomt fin utsikt mot Glittertind I Jotunheimen og mot Rundemellen I Valdres og Hallingskarve lenger sør. Så også her en flott sånn sikteskive på fjelltoppen av Spåtind, som gjør at du kan se hvilke fjell du har utsikt mot da. Et par gode fjelltopper å kose seg med hvis man har en frihelg I løpet av høsten.
0: Fakta om innlandet.

0: Månedens og sommerens siste dag, rett og slett. En dato hvor kong Håkon den femte flyttet hovedstaden fra Bergen til Oslo I år 1314. Ja, så var det Karlstad-forhandlingene da, mellom Norge og Sverige om oppløsning av unionen som tok til I 1905. Og så et langt hopp til 1997 på dagens dato hvor Diana, prinsessen av Wales, ble drept I en bilulykke I Paris.
1: She died at 4 a.m. after going into cardiac arrest. That, according to doctors at the hospital in Paris, Diana, princess of Wales, is dead.
0: I 2006 ble Edvard Munchs Skrik og Madonna funnet I en razzia etter at det ble stjålet 2 år tidligere.
2: The very thing that makes it so stealable. Of course, it stops anybody being able to steal it, which is its fame. I would think bravado and stupidity would be two good reasons for why you might try to steal it.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Solør får skyet eller delvis skyet opphold og tilels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så blir det opphold og tilels pent vær, særlig på dagtid. Mot kvelden i morgen kan det komme lokale regnbyger. Omtrent uendret temperaturer, 21 grader på det meste i morgen.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Kjører du rundt i møkkete bil?
6: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.

0: ettermiddagsporten.
1: Det har vært en nedtonet, men begivenhetsrik sportshelg i innlandet.
2: Ja da, håndballsesongen for eksempel i gang for alvor. Elverum spilte sin første kamp i Eliteserien hjemme i Terningen Arena i går kveld mot Viking, tok en overbevisende 38-27-seier blant debutanten hos Elverum, Noali Schildmann, som fikk sin første opptreden foran 1500 tilskuere.
3: Nei, det var litt av en måte å få, få debuten sin på da. Så ja, det var veldig kult å se at så mange kom i dag, og ja, absolutt veldig gøy. Jeg var bare glad for at jeg kunne være med i dag, altså, så jeg synes bare det var kjempegøy å få muligheten, og et hele kvarter jo, ja, mer enn godt nok, mer enn bra nok, så ja, veldig takknemlig for det, og ja, det veldig gøy.
2: Neste kamp for Elverum i Eliteserien borte mot Bergen på søndag. Storhamar håndball har vunnet sine to første seriekamper, forrige uke på Hamar mot Gjerpen og Follo. Nå det ny bortekamp i Eliteserien på onsdag mot Utleira, før det klart for første Champions League-kamp for sesongen på Hamar på søndag. Da skal Storhamar møte Metz. Det blir spennende å se hvordan de hevder seg ut i Europa, også denne sesongen Storhamar. Så fotball. Kongsvinger måtte nøye seg med ett poeng etter en dramatisk avslutning mot Lyn på Hjemslund i går. Det endte 4-4. Kaptein hos Kongsvinger, Andreas Dybevik, som selv hadde flere store sjanser, innrømmer at han gjerne skulle avgjort det tidligere.
4: Og for min egen del så burde jeg skåret lenge før i denne kampen. Så det var veldig frustrerende å ikke få hold på byllen før, men ja, vi får et trøstemål på slutten. Vi redder inn i hvert fall to poeng der, så vi må ta med oss det som noe positivt fra dagens kamp.
2: Er tett i toppen på Obos-ligaen nå. Kongsvinger har 43 poeng på andreplass. Det samme har Haugesund på førsteplass. Det bare målforskjellen som skiller her, så det er tett. Nå det innlandsoppgjør i Obos-ligaen til helga, når Kongsvinger møter det andre Obos-liga-laget fra innlandet, Raufoss, på Hjemslund på søndag. Hamkam, som klarte uavgjort mot Kristiansund på Briskeby gård, de møter Rosenborg denne uka. De på Lerkendal også førstkommende søndag. Og så hockeysesongen snart skikkelig i gang. Denne uka det Champions League-spill på Storhamar Hockey. To bortekamper mot Davos på fredag og Genève på søndag.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: En liten rundtur I fylket vårt skal vi selvfølgelig gjøre også I ettermiddag.
2: Ja da, og mange av sakene preges jo av Kong Harald sin bortgang på fredag. Først til Elverum, for de som ønsker å minnes Kong Harald I Elverum, så ligger det nå ute kondolanseprotokoller, både I kirka og på biblioteket, og I tillegg så har mange lagt ned blomster ved bautan I Elverheimparken. Ordfører I Elverum, Lilian Skjærvik, forteller at kondolanseprotokollen vil ligge fremme til Kong Harald sin begravelse neste uke.
3: Så I bibliotekets åpningstider det mulig å komme inn der og skrive I en protokoll.
2: Så skal vi til Tynset. Der valgte man å gjennomføre jubileumsfestivalen av Tynset Jazzfestival nå I helgen til tross for Kong Harald sitt dødsfall 12 timer før åpningen. Det forteller jazzklubbleder Ellen Brekken.
4: Ja, det gjorde vi, og det var vi måtte jo diskutere litt, for dette jo uvante saker for oss alle når noe sånt skjer. Men så fant vi ganske fort ut at nei, vi har lyst til at folk skal samles, og vi har jo planlagt dette I månedsvis, så det liksom mye som stod klart, så da ville vi gjerne gjennomføre. Og vi tror det fint å åpne for det fellesskapet, og så har vi jo så klart markert og minnes Kong Harald på hver konsert, men folk tror jeg har hatt det fint I å samles, så det har vært veldig ordentlig.
2: Vidar Sandrud fra Finnholt var trolig siste odøling som fikk håndhilse på hans majestet Kong Harald den 5. Sandrud beskriver sitt personlige møte med Kong Harald som svært sterkt. Han forteller at hele fotballtroppen ble invitert til slottet etter VM, og at møtet med kongen føltes både nærværende og betydningsfullt.
5: Det var sånn at når du gikk inn slottet der og møtte kongen, så var det lagt opp på en måte at det bare var et møte mellom han og meg, hvis du skjønner hva jeg mener. Fordi at vi sto jo på rekke og gikk inn der, men alt fløyt på en måte, slik at når du kom inn der, så var det veldig, det var veldig personlig på en måte. Det var lagt opp på en suveren måte.
2: Vi ser fremover mot noen av høstens store mat- og drikkefestivaler I innlandet, og Matlystfestivalen I Brumunddal har I løpet av noen få år blitt et av de største kulturarrangementene I hele fylket, og I år så blir det enda større. Midt I oktober arrangeres dette for 9. gang, og Monica Olsen Østenheden I Ringsaker kommune sier suksessfaktoren samarbeid, mange gratis arrangementer og ikke minst kvalitet.
6: Vi har bygd stein på stein I alle disse årene, og så har vi jo med oss hele serveringsbransjen I sentrum som liksom virkelig bretter opp armene og byr på det aller ypperste de har disse dager, som gjør at folk fornøyd, og de kommer at det kommer flere. Vi har veldig mye arrangementer for barn og barnefamilier, så det matlystfestivalen har noe for alle, min påstand.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være stille?
4: Ja.
3: Men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

Kong Håkon avlegger ed til grunnloven I Stortinget I morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt I rekonvalesens og har begrenset mulighet til å delta I mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært I Oslo Rådhus tirsdag kveld avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Krono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16, og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakt Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinne, stein...
0: Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa, da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Nå har byggmakker prismatch på all maling, og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
7: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inn og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
2: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa, da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med I Big eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøy smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Mekonomen!
3: Hei!
2: Hallo!
3: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
2: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden,
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
5: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.

0: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har.

Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Du, hør på de vindusviskerne.
1: Må vi ha nye, eller?
0: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
1: Ja, ja.
2: Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.